hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

da bi zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal, da bi zdaj jo imel. Nar za malco, nar

zanje. Šef me doskrat je žuciral in brez veze me nadiral, kolikokrat sem potrpel. Mi zdaj lahko karkol bi rekel, me tudi za ušesa vleko.

0: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Lepo pozdravljeni, sinoči ali davi. Snoč padal je slanca padla na zelene travnike. Tako poje stara ljudska pesem. Pa ste se kdaj vprašali, kdaj je padla slana, če je padla davi? Je bilo to zjutraj ali zvečer? Slovenci poznamo še protipomenko časovnemu prislovu davi, to je prislov drevi. Pridružujeta se mu še nocoj in sinoči. Da ne bo dileme, kaj kateri izraža, pa se nam pridružite v današnjih jezikovnih orehih končno po poletju.

Za razlikovanje časovnih prislovov davi, drevi, nocoj ali sinoči je dovolj pogledati v razlago pomena besede v SSKJ. Davi pomeni danes zjutraj. Naprimer, davi sem pa komaj vstal. Drevi je danes večer. Drevi te obiščem. Nocoj izraža večer ali noč, ki še trajata. Nocoj nam je res lepo. Sinoči pa pomeni včerajšnji večer ali noč. Sinoči smo se imeli dobro. Vsi štirje prislovi imajo ob sebi tudi pridevnike. Davišnji, drevišnji, nocojšnji in sinočni. Čeprav SSKJ za davi in drevi pravi, da raba peša, zaenkrat ne kaže tako. Kot nesestavljene besede imajo ti prislovi gotovo prednost pred sestavljenimi danes zjutraj, danes večer, včeraj zvečer ali nocojšnjo noč. Krajše in bolj določno je torej davi, drevi, sinoči in nocoj. Torej prislov iz ljudske pesmi Snoč pa dal je slanca padla pomeni, da je bilo to kdaj? Potrditev vašega odgovora pa po naslednji pesmi.

0: Sinoč pa dal je slanca padla. Vaš odgovor danes zjutraj je seveda pravilen. Pa še ta hudomušno časovno prislovno obarvana uganka. Fant že oddavi misli na deklico drevi. No, in za drevi vam na Koroškem radiju pripravljamo še obilo prijetnih vsebin, zato valujte skupaj z nami še naprej.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Posebna od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta prišla v Moskvo, kjer naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že danes boste odpotovala že v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinska prestolnica boste obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja o koncu vojne v Ukrajini so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje v Španiji pa se očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Na Majorki se je morje poleti segrelo na več kot 33 stopinj. Letalski potniki pa se bodo morali očitno navaditi na več zamud, odpovedi in tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejše turbulenco. Kako hitro bo lahko nastal kaos, je pokazal junij, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju. Nad severnim Atlantikom se je od leta 1979 povečala za 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro, kaj pravi vreme? Danes bo večinoma jasno, s temperaturami do 33 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri nas čaka precej jasno vreme, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, občutno se bo ohladilo. Sveže pa je tudi danes zjutraj v Slovenjgradcu 10 stopinj, Mežica, Ravne in Dravograd pa še kje 13.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Še na ceste, tam ni večjih posebnosti. Če opazite kaj, vi pa nas obvestite na 041 727 727. Pa srečno pot vsem.
2: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 3 minute čez 6 je, dobro jutro, nov ponedeljek, 7. september je danes. Nove zgodbe, novi izzivi, šport iz vikenda obudimo in prelistamo sveže novice. Za začetek vam želim predvsem dobro jutro in dobro kavo.

Dobro jutro, 14 minut čez šesto. Vikend je bil poln športa in novih dosežkov, tudi o tem. Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič, ki se na španski Vuelti bori kot lev, je na včerajšnji peklensko vroči etapi v cilj prišel z istim časom kot Enric Mas in njegovi ostali konkurenti za stopničke. To je vsekakor bila dobra novica zanj in za njegove navijače, potem ko je dan prej izgubil še slabe pol minute. No tokrat časa ni izgubil, je pa naknadno ostal brez nekaj evrov oziroma frankov. Kot piše časnik Ekipa, komisari so namreč po etapi kaznovali Slovenca z 200 franki finančne kazni, očitali so mu nepravilno prehranjevanje in sicer uporabo tako imenovanega lepljivega bidona. In po hitrem postopku komisije je bil spoznan za krivega. Takisto njegov šef, ki je prejel 500 frankov finančne kazni. Dirkaški vikend na legendarnem dirkališču v Monzi je minil v znamenju Mercedesa, tam je bilo tudi kar nekaj korošcev, no veliko zmago je slavil Kimi Antonelli, ki je dirko začel šele začelja, nato pa uprizoril izjemen preobrat in se prebil vse do prvega mesta. Mladi dirkač je s tem postal prvi Italijan po letu 1966, ki je slavil zmago na domači dirki v Monzi. Še to, Janja Garnbret je, kot vemo, v Kopru znova navdušila in dokazala, da ji trenutno ni para v svetu športnega plezanja. Pred domačimi navijači je osvojila 51. zmago v svetovnem pokalu. Res sem si želela iti do konca, korošica v meni ni popustila, res sem bila trmasta. Tako je povedala šampionka po koncu podelitve. Čestitke Janji. No, po poletnih počitnicah pa bomo ponovno tedensko spremljali rezultate nogometnih, odbojkarskih, kolesarskih, košarkarskih, kegljaških, namiznoteniških in šahovskih prvenstev in tekmovanj. Danes športni pregled po 17. uri. Bodite z nami.

0: Nežno smo vas zbujali v zadnjih slabih 4 minutah. Dost je bilo, čas je, da pogledamo novemu dnevu v oči. Evo, na ta način vas zbujamo v nadaljevanju Beberesa in Faithless New Religion, še prej pa z današnjim dnem se uradno začenjajo letošnje lokalne volitve.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
6: Padli, je. Kaj imaš?
5: Mama, Roman je v Brezno.
6: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
5: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri.

0: Pa zakaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-ja.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Prijazno ponedeljkovo jutro voščim Mateja Kotnik. Danes začnejo teči roki za volilna opravila. Zbirati se lahko začnejo podpisi v podporo kandidaturam. Rok za vložitev kandidatur pa se izteče 15. oktobra, ko se bo tudi uradno začela volilna kampanja. Prispevek Dejana Vodovnika.
5: Lov na županske, mestno-občinske stolčke je odprt. Danes se je namreč prižgala zelena luč za začetek volilnih opravil prve etape letošnjih lokalnih volitev. Kaj bodo te prinesle, bomo videli zadnje dni novembra, ko bo znana tokratna volja volivcev. Za začetek skočimo z Koroške v Pariz. 12 let je Anne Hidalgo zasedala županski stolček, zaradi svojih prizadevanj pa je postala kontroverzna osebnost francoske politike. Proslavila se je tudi z organizacijo olimpijskih iger. Gospa bi skoraj zagotovo dobila tudi tretji mandat, vendar se je odločila, da ne bo kandidirala za tretji mandat. To je sporočila kar pol drugo leto pred letošnjimi spomladanskimi lokalnimi volitvami in županovanje vodila iz ozadja. Reklamno samo dokazovanje pa je kot aktualna županja prepustila pod županu. Pri nas bo bitka za nove in stare nove mandate odločna in brezkompromisna. Aktualni župani so itak v spredju, Anne Hidalgo pa niti ne poznajo. In še en kamenček iz Francije. Iz občine v predmestju Pariza je le nekaj tednov po spomladanskih lokalnih volitvah prišla novica o novo izvoljenem županu, ki je takoj po nastopu funkcije predlagal zvišanje svojega mesečnega nadomestila. Tudi pri nas je en od prvih upravil, ki jih ima novo izvoljena ali na novo staro izvoljena lokalna oblast, da uskladi svoje plače ali nadomestila. Zato na vse zadnje ne preseneča jeza opozicije iz pariške predmestne občine, ki je v en glas takrat sporočila, da vodenje občine ni poklic, temveč služenje prebivalcem. Nič ne upravičuje 173-odstotnega zvišanja. Je to komu jasno tudi pri nas? Samo vprašam. 1280 km in kakih 15 ur vožnje nas iz Slovenj Gradca oziroma Koroške loči do Pariza. Za marsikoga hudo predaleč, da bi se kakorkoli in karkoli poučnega naučil. Vendar gorivo za kurilno sezono 2026-2027 je zagotovljeno. Polen, ki bodo letele pod noge enih in drugih, ne bo zmanjkalo.
6: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
7: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
8: Večinoma jasno vreme je pred nami in do 33 stopinj Celzija, zvečer nekaj pooblačitve, tudi jutri precej jasno, zjutraj od 11 do 17 sveže in čez dan od 28 do 34. Gremo naprej, v sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne bodo zahod zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu Slovenije. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele, na severu ponehale, se bo pa tudi občutno ohladilo. Sveže je, kot rečeno, danes zjutraj 10 stopinj v Slovenj Gradcu, 13 pa Mežica, Ravne, Dravograd in še kje.
6: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške, ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
8: In na ceste, tam večjih posebnosti to jutro ne beležimo, naj tako ostane čim dlje, vi pa nas obveščajte na 041 727 727, če ste že na poti in v okolici vrtcev in šol, previdno.

Simply Red. Dobro jutro, 17 minut pred sedmo. Danes je 7. september, nov ponedeljek in z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Pop TV razkriva sodbo, ki je Zorana Stevanoviča leta 2011 dokončno obremenila goljufije. Stevanovič, takrat policist, je izposodil denar, kot jamstvo pa oškodovanki ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Še to na 71. svetovnem tekmovanju v oranju, ki je potekalo v petek in soboto na Hrvaškem, je prvo mesto v kategoriji plug krajnik odnesel Slovenec Matej Sinic. Po poročanju Hrvaške tiskovne agencije Hina je prvič v zgodovini tekmovanja zato osvojil slovenski tekmovalec. Torej, Slovenci smo lahko najboljši tudi v oranju. Orjete ledino to jutro. Vse dobro želimo.

0: One of these, you and me song, 10 pred 7, dobro jutro, Koroška. Vikend za nami ni prinesel samo novih športnih dosežkov in prebojev v politiki na svetovni ravni, ampak tudi 3 nove deklice in dečka. Čestitke tudi z Koroškega radija.
1: Javni zavod Dravit, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na 4 čudovite večere jesenskih serenad v dvorcu Bukovje. Prvi večer bo izjemoma v sredo 9. septembra ob 19. uri, ko bo nastopil slovenski kvartet Harf, koncert pa bo z besedo povezoval Dejan Pevčevič. Na to sledijo še 3 vrhunski koncerti, ki bodo potekali ob četrtkih ob 19. uri, torej 17. in 24. septembra ter zadnji večer 1. oktobra. Vstopnine ni, vabljeni.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
1: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
5: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
1: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
5: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni!
1: Kmetija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
0: Elektrocelje DD, nadzorništvo Vuzenica, sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Pernice, Hribernik, Herman, Riščen, Smolnik, Ravnik med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Dobro jutro, 7 minut še manjka. Do 7. tole je Matija Bazar.

0: It's my life in Bon Jovi ob sedmih. Dobro jutro, Koroška. Tole prihaja, zbudite me, wake me up. Še prej, kaj je novega, tudi Šeško z glavo zadev za točko vragov. Ostanite z nami.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro želim, Darja Štraustisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil po poročanju portala 24 ur v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Na podlagi sodbe iz leta 2011 poročajo, da je zaradi goljufije dobil 6-mesečno pogojno zaporno kazen in moral vrniti 2500 evrov. Obsodba je povezana s posojilom iz leta 2008 in avtomobilom, ki ga je ponudil kot jamstvo, čeprav ni bil njegov. Stevanović odgovarja, da starih zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Zapanatuje. V zvezni nemški deželi Saškanhalt je na volitvah prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar je zmanjkalo nekaj sedežev do absolutne večine. Druge stranke sodelovanje z njo za zdaj zavračajo. Benjamin Šeško pa je dosegal prvi gol v novi sezoni angleške nogometne lige. Za Manchester United je v igro proti Evertonu vstopil 70 minuti in zadev z glavo. Na kljub slovenčevemu zadetku so rdeči vrangi v 6 minuti sodniškega dodatka znova ostali brez zmage.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Večinoma jasno vreme je pred nami danes s temperaturami do 33 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo na severozahodu kakšna ploha. Jutri precej jasno vreme, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne pa najprej padavine na zahodu, razširile se bodo proti vzhodu. Četrtek bo oblačen in deževen, padavine bodo popoldne slabele in na severu ponehale, občutno hladneje bo. Jasno vreme imamo v ponedeljkovem jutru, temperature pa Mežica, Ravne in Dravograd 13 stopinj, v Slovenjgradcu je malce bolj sveže 10. Na cestah ne beležimo posebnosti, če jih opazite vi, ni 41 727 727.
2: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 3:07 je, dobro jutro. Se jutri obeta nova rekordna cena dizla, kmalu slišite.

14:07, dobro jutro, Koroška. Ste na cesti, varno, predvsem pa varčno. Pomembna informacija za vse voznike, prihajajo nove cene goriv. Pričakujemo lahko menda rekordno ceno dizla, spet piše časnik Finance. No, po njihovem izračunu se bo jutri bencin na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, na okoli 1,67 evra za liter. Dizel pa bi se med tem lahko podražil za približno 14 centov na okoli 1,95 evra za liter. S tem bi padel rekord iz prejšnjega tedna, ko je cena dizla dosegla 1,90 evra. No, občutno podražitev napovedujejo tudi za kurilno olje, in sicer 1,55 evra za liter. Vse bo jasno že jutri zjutraj oziroma po polnoči. Vozite previdno, sploh v okolici šol in vrtcev, pa varčno seveda.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Los Lobos in lepi Antonio Banderas, Desperado je bil tole. Sonce v ponedeljkovem jutru, a ni fajn. Še prej pa, preden slišimo Joker Out, v Mislinjo, tam se bo za županski stolček potegovala tudi kandidatka iz Gornjega Doliča. Kmalu izveste, kdo je.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
0: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. V Mislinji se pojavil še tretji kandidat za župana na jesenskih lokalnih volitvah. Pravzaprav gre za kandidatko Marijo Mico Kotnik, domačinko iz Gornjega Doliča. Na volitvah namerava nastopiti kot neodvisna kandidatka s podporo volivcev. 58-letna univerzitetna diplomirana novinarka z dolgoletnim stažem samostojne novinarke, urednice in podjetnice je pojasnila, zakaj se je odločila za kandidaturo.
6: Kandidiram zato, ker menim, da je v občini Mislinja čas za spremembe, čas za novo energijo. Kandidiram pa tudi zato, ker ne želim, da Mislinja obstane v razvoju. Čuti se, da je občina obstala in postala ujetnica nekih interesov, ki smo jim občani in občanke, kot se zdi, vse manj kos. Zdi se mi, da tako pač ne gre, še posebej, če si želimo razvoja in to razvoja na vseh področjih in enakomernega razvoja v vseh 11 naseljih, ki so v občini.
5: Podrobneje je predstavila tudi osrednje točke svojega programa in izpostavila, kaj bi bilo po njenem treba v občini Mislinja v prihodnje spremeniti oziroma izboljšati.
6: Kot sem že rekla, osrednja točka mojega programa je enakomeren razvoj cele občine, se pravi razvoj na vseh področjih v vseh 11 naseljih. Vse dodatne malenkosti, ki so pa zelo veliko več kot malenkosti, bi lahko rekla, pa so tudi v interesu vseh, ki si res želijo oziroma si želimo narediti več v občini. Tudi razumem, da to mogoče ni vedno v interesu posameznikov ali strank, ki bi rade bile všečne za danes. Na jutri pa včasih pozabijo. Na vse zadnje si v naši občini ne želimo zgodbe iz glavnega mesta naše države, kjer je prevladal komercialni interes. Veste, zavedam se, da vodenje občine ni poklic, ampak je to služenje prebivalcem.
5: Za vložitev neodvisne kandidature bo morala Marija Mica Kotnik zbrati predpisano število podpisov podpore volivcev na dan razpisa volitev. Če ji bo to uspelo, se bo po doslej znanih informacijah za županski položaj pomerila z aktualnim županom Bojanom Borovnikom in Jožetom Kašnikom. Tudi Kašnik je novinec v županski tekmi, na volitve pa se podaja s podporo SDS Janeza Janše.
0: In kaj pravi vreme? Večinoma bo jasno do 33 stopinj danes. Zvečer se bo pooblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha. Tudi jutri nas čaka precej jasno vreme. Zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 28 do 34 stopinj. Sreda bo še večji del dneva sončna, popoldne prihajajo padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, bo pa občutno hladneje. Jasno vreme imamo na Koroškem, temperature doma pa Ravne in Mežica 13 stopinj, Slovengradec 10, Dravograd 14. Sveže je, naj bo sveže na cestah, brez večjih posebnosti kot do zdaj v tem jutru. Obveščajte nas na 041 727 727.

Starship, we build this city, 15 minut še manjka do 8. Dobro jutro, Koroška, zbudili smo se v ponedeljkovo jutro z jasnim nebom. In svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnaženi zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 23 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. Onesnažen zrak je največje okoljsko tveganje našega časa. Pospešuje podnebne spremembe, povzroča gospodarske izgube in zmanjšuje kmetijski pridelek, pišejo na NIJZ. Ne pozna meja. Je med vodilnimi dejavniki tveganja za smrt, saj letno povzroči med 7 in 8 milijonov prezgodnih smrti zaradi bolezni, kot so možganska kap, bolezni srca, pljučni rak in akutne okužbe dihal. 99% sveta živi na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. Je kje še sploh čist zrak? Pri vas? Nadihajte se v sončnem jutru.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z upisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
5: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051-647-541.
8: Mestna občina Slovenjgradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra 2026.

0: Rockabye Baby, dobro jutro. Druščina. Damiano David featuring Thailand Nile Rodgers, Talk to Me v nadaljevanju, še prej pa kaj je novega. Med drugim v nesreči Amazonovega letala v Miamiju umrlo vsaj 5 ljudi. Dobro jutro ob 8.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom znova draži nafto. Cena severomorske nafte Brent se je povzpela proti 97 dolarjem za sod. Promet skozi Hormuško žino je po podatkih analitikov najšibkejši po maju, zato ostaje nevarnost moten v dobavi. Na mednarodnem letališču v Miamiju pa je Amazonovo tovorno letalo zapeljalo s pristajalne steze in zadelo več vozil. Po podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 5 ljudi. 3 poškodovani so v kritičnem stanju, še 2 sta v bolnišnici. Letališke steze so zaprli, vzrok nesreče pa preiskujejo ameriški organi. Preiskava je še na začetku. Slovenski satelit Trisat S pa je uspešno dosegel orbito. Z norveškega je skupaj s 4 sateliti ponesla 28 metrov dolga raketa Spektrum nemškega podjetja ISAR Aerospace. Podjetje je sporočilo, da sta bila namestitev satelitov in njihova ločitev od rakete uspešni. Satelit je povezan z Mariborsko univerzo in slovenskim podjetjem Skylabs. In še zgodba iz slovenskih gora. Mirne Smurtič je pred 4 leti prišel iz Bosne in Hercegovine ter se preselil na Jesenice. Triglav je odslej osvojil že 130-krat, pogosto še pred popoldansko službo.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Jasen dan je danes pred nami in do 33 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha. Jutri bo precej jasno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan više kot danes do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, proti večeru prihajajo padavine, v četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne oslabele in ponehale, na severu vsaj, občutno bo hladneje. Sicer pa v jasnem in sončnem ponedeljkovem jutru 13 stopinj v Mežici, v Slovenj Gradcu 12, na Ravnah 14, v Dravogradu 15 stopinj.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo. Če vidite drugače, nič 41-727-727.
5: Dobro jutro.
6: Koroško jutro s Špelo Šelc.
0: 3:08, dobro jutro. Ko ustvarjajo koroški glasbeniki, z veseljem govorimo tudi o tem. Kotulka Neža Rebrnik Jamnik alias Ža ima novo pesem, kmalu jo pokličem.

0: Danes mislimo pozitivne misli tudi v nadaljevanju 12 čez 8 je Dobro jutro Koroška. Prodorna mlada pevka in avtorica Korošica Neža Rebernik-Jamnik, ki ustvarja pod imenom Ža, zadnje utrinke poletja pozdravlja s pozitivno skladbo Svet je lep. Pozdravljena Ža, je svet res tako lep?
1: Živja, hvala za povabilo. Ni. Mislim, svet ni lep in tudi sem se v bistvu zelo malo sebično počutila, ko smo ustvarjali to pesem, oziroma ko sem napisala to pesem, pa aj spoh izdati s takim naslovom. Ampak potem smo nekako zapeljali sporočilo v to, da je pač sreča oziroma lepota vezana na posameznika in da moraš v bistvu najti lepoto prvo v sebi, jo pol deliti z drugimi in potem s svetom in svet bo potem znova lepši.
0: Mm-hmm. Zanimiv video in sodelovanje s koroškimi glasbeniki.
1: Ja, video, čisto odkrito povedano, zmanjkalo je denarja za pravi video, tako da je bolj lirik video, da je v bistvu sam besedilo, ampak se mi zdi, da tudi no ful paše na sam komad. So pa ja, tako se je rekla, so sodelovali koroški glasbeniki in sicer Nate Schweiger je bil na kitari, Dementej Gradišnik je bil na bobnih, Filip Dihpol je bil na trobenti, pol imamo pa še tule Štajerca, Gašperja Dreva na basu, Martina Vugrina na klaviaturah, tudi štajerske, pa pol na saksofonu Nina Fleischmann. Ne, smo ga zdaj vse našteli, da slučajno, ker ga mislim, korošca izdejo iz tega. Hvala za povabilo.
0: Hvala, Ža, mi si zarolamo tvojo novo pesem, pa naj bo svet lep vsej za 2 minuti in 36 sekund.

0: Aba in mamma mia, še 4 minute do pol devete, dobro jutro. Alex Warren nadaljuje jutro na Koroškem radiju, še prej dobro jutro, danes dežurni Kati Gole, kaj bo dobrega?
1: Ja, eno lepo ponedeljkovo jutro želim, konec dopusta je.
0: Fertig, šluz.
1: Fertig, to je nekaj dobrega. Tako da veselo na delo. Za vas imamo pa pripravljeni že kar nekaj zanimivih novic, že kmalo športno obarvano poročilo z rokometne tekme. Slovenjgradčani so osvojili pomembno točko. V nadaljevanju pa praznovanje 140. obletnice črnjanskih gasilcev, kaj je zaznamovalo vse te leta in kam gasilstvo usmerjajo v prihodnje, bo povedal tajnik društva Matej Kramberger. Pomembno obletnico pa je praznovalo tudi prevalsko podjetje Tro. Veseli smo, da lahko, oziroma veseli smo lahko, da imamo na Koroškem podjetja, ki držijo tako dolgo tradicijo s pravimi prijemi, dobrim kadrom in pravim vodstvom, se res marsikaj da. Pa še to o tem, da so v Slovenjgradcu tekmovali paraplegiki in tetraplegiki, vse to pa še več pa bomo strnili v dnevno informativni oddaji ob 14:30.
0: Do tja se lahko še marsikaj zgodi, hvala za tole. Dobro delo želim.
1: Enako, lep pozdrav.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenjgradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
12: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, Autoservis Slovenjgradec. Z vami varno na poti.
13: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
14: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
15: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
14: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo.

0: iz naše regije.
1: Naj bo prijetno ponedeljkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Rokometaši Slovenjgradca so v soboto na tekmi drugega kroga lige NLB v Trebnjem osvojili pomembno točko. Kako so videli obračun s Trimom in kaj sporočajo za nadaljevanje sezone, pa Eva Borovnik.
2: Rokometaši Slovenjgradca so v soboto odigrali osrednjo tekmo drugega kroga lige NLB. Na gostovanju pri Trimu v Trebnjem so po izenačenem obračunu osvojili točko, tekma pa se je končala z rezultatom 32-32. Pred srečanjem so se zavedali, da jih čaka zahtevna preizkušnja proti eni najmočnejših ekip prvenstva, kar je povedal tudi trener Zoran Jovičić.
3: Vedeli smo, da bo težka tekma in se na to pripravili.
2: Gostje so se dobro držali zastavljenega načrta. V prvem polčasu so bili večji del tekme povsem enakovredni Trebancem, na odmor pa so odšli celo z dvema zadetkoma prednosti. V nadaljevanju je Trimo rezultat izenačil, napeta končnica pa zmagovalca ni prinesla. Po tekmi je bil Jovičić zadovoljen predvsem s pristopom svoje ekipe in dejstvom, da so njegovi varovanci tudi na zahtevnem gostovanju pokazali, da se lahko enakovredno kosajo z ekipami z vrha lige.
3: Pa, dokaj je taka težka tekma izenačena. Mislim, da bi rekel, večji del tekme smo bili boljši. Na koncu mogoče premalo odločni, zaslužili bi se tudi zmago. Tako da nič, čestitam mojim fantom in gremo naprej.
2: Najboljši strelec Slovenjgradca je bil Veljko Stanojević z 9 zadetki, zelo učinkovit pa je bil tudi Tjaž Štaleker, ki je vseh 6 svojih strelov pretvoril v zadetke.
4: Za nami je tekma z Trebanci. Videlo se je, da Trebnje igra hiter rokomet. Celo tekmo je bil hiter tempo, tako da smo tu najbolj občutili to telesno pripravljenost Trebancov. Mi se nismo ustavili, mi smo nadaljevali, igrali njihov tempo oziroma oni naš in pač na koncu je prišlo do remija.
2: Po zmagi proti Škofljici in remiju v Trebnjem Slovenjgradčani po 2 krogih ostajajo neporaženi. Kaj pa lahko od ekipe pričakujemo v nadaljevanju sezone? Tjaž Štaleker.
4: V nadaljevanju sezone lahko navijači pričakujejo borbenost do konca. Mi se ne bomo stavili, tekma traje 60 minut, tako da mi bomo dali vse od sebe, da odigramo 60 minut na polno.
2: Nova zahtevna preizkušnja Modro-Bele čaka že to soboto 12. septembra, ko bodo znova igrali pred domačimi navijači. V Slovenjgradec prihaja Zormanov RD LL Grosist Slovan. Tekma tretjega kroga lige NLB se bo začela ob 19. uri.
0: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Večinoma jasno vreme je danes pred nami in do 33 stopinj zvečer se bo pooblačilo. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan do 34 stopinj. No, v sredo bo še večji del dneva sončno, popoldne prihajajo pooblačitve in padavine, ki se bodo v noči na četrtek od zahoda širile proti vzhodu Slovenije. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in na severu ponehale, bo pa občutno hladneje. Pa poglejmo temperature: 14 stopinj v Mežici, 15 v Slovenjgradcu, 16 Ravne, Dravograd.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Na cestah ni večjih posebnosti. Vozite varno, sploh v okolici šol in vrtcev, previdno in nas obveščajte na 041 727 727.

In Excess in Suicide Blonde 15 do 9. Dobro jutro. Najbolj sončno poletje, dolgi vročinski valovi, huda suša, reke in morja z ekstremno visokimi temperaturami. No pa tudi kaj lepega. Za nami je poletje rekordov, ampak kmalu se bodo topli dnevi zaključili, poletje bo reklo adio, vroče bo le še 3 dni, že v sredo namreč prihaja ohladitev. Sicer pa v kar 27 mestih v Sloveniji so padli novi rekordi najvišjih temperatur. Poletje je prineslo najdaljši vročinski val, v Kopru je trajal 34 zaporednih dni, v Ljubljani rekordnih 20. Zabeležili smo tudi najvišjo minimalno temperaturo. No, indijanskega poletja, ki nas navadno obišče v začetku jeseni, letos kot kaže ne bo, žal, že sredi tega tedna, torej dež in ohladitve, kar pomeni zaprti te čevlje in dolge rokave, pa še bolj sveža jutra z vročo kavo v roki. Pa se fajn sliši.

0: jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
2: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-ja.
3: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
4: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
5: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.

0: koleni in zano, šibamo naprej, 9 je ura, dobro jutro.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Danes so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Politične stranke in volivci lahko začnejo zbirati podpise za županske kandidate in kandidatne liste. Pri kandidaturah volivcev je potrebna podpora najmanj 100% volilnih upravičencev v volilni enoti, vendar najmanj 30 in največ 1000 podpisov. Takrat je število podpisov za župana in svetniške kandidature poenoteno. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra. Skrajno desna alternativa za Nemčijo pa je prepričljivo zmagala na deželnih volitvah v Saški-Anhalt. Po prvih projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar jih ni uspela doseči absolutne večine. Gre za zgodovinsko zmago stranke v vzhodno-nemški zvezni deželi, sestavljanje vlade pa bo odvisno od pogajanj in razmeri v novem parlamentu. Raziskovalci pa opozarjajo, da bi Triglavski ledenik lahko do oktobra povsem izginil. Po skromni snežni odeji, njenem zgodnjem umiku in vročem poletju so ostali le še zadnji kosi ledu. Ob začetku rednih meritev leta 1946 je ledenik meril 14,4 hektarja, zadnji 2 leti pa manj kot 0,2 hektarja. V Sloveniji bi tako ostal samo še ledenik pod Skuto, ki se prav tako hitro krči.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Vsake pol ure za približno 1 stopinjo navzgor, 15 stopinj v Mežici, 16 v Slovengradcu, 17 na Ravnah in v Dravogradu. Je pa pred nami danes jasen dan do 33 stopinj, zvečer se bo pooblačilo. Tudi jutri nas čaka precej jasno vreme, zjutraj od 11 do 17 in čez dan celo do 34 stopinj. No in potem v sredo prihaja sprememba, večji del dneva bo še sončen, pooblačilo se bo in proti večeru, popoldne že tudi padavine, ki se bodo v noči na četrtek od zahoda širile proti vzhodu Slovenije. V četrtek bo oblačno in deževno, pa tudi občutno hladneje.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, številka našega prometnega telefona ostaja 041-727-727.
5: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3:09, dobro jutro, najprej na ponedeljkovo malco in potem svežimi novicami naprej. Tudi na naše ceste, pestro je danes, poleg tega jutri prihajajo nove, spet rekordne cene goriv. Ostanite z nami.

0: It was almost love. It was almost love.
1: In hop na ceste, radar v Mislinji nasproti bencinske črpalke meri v smeri Mislinje proti Slovengradcu. Previdno in po omejitvah, seveda.
2: Ej, a ti tudi hujšaš?
3: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
4: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na Prevaljah.
1: Gobova juha danes, čist sezonsko obarvana, pa zrezek v arašidovi omaki s praženim krompirjem ali pašta fižol s klobaso in sladica. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo, burger z ocvrtim piščancem in pomfri, pa bovla z ajdovo kašo in jurčki, piščancem in pečeno jajčko.
5: Prijedera malco, bowling center Bajta, v Radije.
1: Prekajena rebrca s fižolovo solato, pa ocvrt piščanec s sezamom, rizi bizi ali sirovi štrukli s kompotom. Vsak dan Dunajc s prilogo, solata in boranja z mesom.
6: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
1: Ričec prekajeno klobaso danes in sladica, pa seveda vampi pasul golaš in segedin na voljo.
7: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
1: Tam pa svinski zrezek, sladko zelje in svalki ali pa juha pa šnite. Naj vam tekne. 11:09, Laura Branigan je tole in Gloria. Lep ponedeljek želim.

Kristina Aguilera in Beautiful, 20 čez 9, dobro jutro. Vikend je bil tudi v znamenju neslavnih cestnih zmagovalcev. Nedeljski policijski nadzor hitrosti se je za 23-letnega voznika končal z visoko globo in 9 kazenskimi točkami pri Slivnici, kjer je hitrost omejena na 100 km na uro, je vozil s hitrostjo kar 194 km na uro. Poznano? Joj. Jurija 209 točk. No, na Hrvaškem pa so tedni znova ustavili 54-letnega voznika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, čeprav je imel poleg tega še 2 veljavni prepovedi vožnje. In to ni bil njegov prvi prometni prekršek, daleč od tega. Policija mu je pred 6 leti zasegla že 10 avtomobilov, policisti pa so ga tokrat areterali, sodišče mu je odredilo 15 dni pripora, policija pa je predlagala tudi trajni zaseg avtomobila spet. Dajmo voziti po pameti, mimo grede, radar v mislini, nasproti bencinske črpalke, kjerkoli ste, srečno.

rahe glišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: Smokers in Coldplay skupaj Something Just Like This. V nadaljevanju 9:30 je. No, v Slovengradcu pa se je odvil praznik paraatletike. Ne le za čim boljše športne dosežke, ampak tudi za razbijanje predsodkov v zvezi z aktivnostmi invalidov.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, fasado rabimo!
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: V novem

0: Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
2: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
1: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
2: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni!
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Naj bo prijetno ponedeljkovo dopoldne, z vami v novicah Katja Gole. Atletska tekmovanja paraplegikov in tetraplegikov so v Sloven Gradec pripeljala najboljše domače in tuje parašportnike. Ajda Prislan.
5: Na slovenjgraškem atletskem stadionu so se v organizaciji Društva paraplegikov Koroške in Zveze paraplegikov Slovenije odvili 57. memorial profesorja Bojana Hrovatina, 12. mednarodno tekmovanje v atletiki in 36. državno prvenstvo, na katerem so nastopili tudi slepi in slabovidni športniki. Vreme je bilo čudovito, vzdušje odlično, predsednik Zveze Dane Kastelic pa je dejal, da pogrešajo le.
6: Še zmeraj je pred državljani bolj karitativni odnos do invalidov. Če pogledamo danes, je zelo malo gledalcev na tem tekmovanju, ki je tudi državno prvenstvo. Samo par 10 metrov stran, ko je nogometna tekma, sem opazil, da so tribune polne. Invalidi zelo veliko tekmovalci vlagajo, da dosegajo take rezultate in so veseli vsake podpore, tudi s tribun.
5: In?
6: Letos je tukaj na Koroškem, kjer so se pridružili nam tudi kolegi iz Makedonije, Črne Gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Češke. Je ena največjih prireditev v področju atletike, paraatletike v tem predelu Evrope. Seveda, mi imamo svojega favorita, kolega Nejc, ki se pripravlja na olimpijske igre v Los Angelesu.
5: Nejc Takne v pripravah na paraolimpijske igre iz Šmartna ob Paki.
7: Ja, danes smo tudi tekmovali v treh disciplinah, v metu kopja, suvanje krogle in metu diska, in lahko podarim, da danes mi je uspel super met v suvanju krogle, ker sem uspel podreti star državni rekord in postavil nov državni rekord, ki je dolžina meni 10,05 metra.
5: Med 120 Slovenci na vozičkih je bila tudi tekmovalka iz Kranjske Gore.
8: Tamara Tarman. To je ta trenutek metala disk in zdaj čakamo meritve.
9: 7,59.
8: Meni je super, da se udeležam, da se družim, predvsem zaradi druženja nasploh. In tudi tako, da se lahko malo razgibamo.
5: Invalidi, ki se ukvarjajo s športi, imajo manj zdravstvenih težav. So bolj opazni in pripomorejo kot pravi arhitekturnih ovir, ki so v Sloveniji še zmeraj velike, kljub temu, da od letos velja zakon, da morajo biti vsi javni objekti prilagojeni gibalno oviranim osebam.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
10: Večinoma jasno vreme danes in do 33 stopinj, zvečer se bo pooblačilo. Tudi jutri nas čaka precej jasno vreme do 34 stopinj čez dan in zjutraj od 11 do 17. No, v sredo bo še večji del dneva sončno, potem pa prihaja pooblačitev in padavine. Četrtek bo oblačen in deževen, pa tudi občutno hladnejši. Ta hip v Mežici 15 stopinj, Slovenjgradec in Dravograd 18, na Ravnah je 19. In na ceste. Radar v Mislinji nasproti bencinske črpalke in v Mislinski Dobravi pri Demolu. Če še kje, 041 727 727.

Venmi 9:43 minut je dobro jutro. Med 5. in 11. septembrom v središču Velenja poteka Pikin festival. Vedno znova je igriv, kulturno vzgojen in zabaven. Vsaka pika potrebuje dobro zgodbo in vsaka dobra zgodba nekoga, ki jo zna pripovedovati. Zato so v Velenju še posebej veseli, da je častna pokroviteljica 37. Pikinega festivala pisateljica Bronja Žakl, avtorica, ki s svojimi zgodbami nagovarja srca bralcev vseh generacij. No, festival se je danes iz vikenda potegnil v nov dan in ne miruje. Že ob 9. so začeli in skozi ves dan se bodo odvijale predstave, delavnice, dogodivščine pa tudi koncert. Ob 6:30 zvečer končajo in znova povabijo jutri vse do 11. septembra. Če želite sebi in vašim tamalim polepšati dan, zakaj pa ne? Tudi sončen bo.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: kilograma jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Sade in The Sweetest bo v svoje čase ena bolj seksi skladb. Ok, v teh časih mogoče tale, ne vem, Andrest, kakor za koga tole prihaja. Še prej pa zanimivo, brezdomec po imenu Hajder je v Italiji delil mimoidočim bankovce, ki jih je našel. Več v nadaljevanju, 10 bo ura že čez nekaj trenutkov.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj 3-krat. Po razkriti sodbi iz leta 2011 je bil zaradi goljufije obsojen na pol leta pogojnega zapora in vračilo 2500 evrov. Oškodovanki naj bi kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Stevanović pravi, da starih, zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Za skoraj 30 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so bili lani izpostavljeni tveganju revščine, pa je začetek šole posebno finančno breme. Stroški ne zajemajo le zvezkov in drugih potrebščin. Dijaki strokovnih šol potrebujejo tudi uniforme, orodje ali opremo za prakso. Zveza Anita Ogulin ob tem opozarja, da so otroci socialno šibkejših družin zaradi primerjanja z vrstniki lahko izpostavljeni še sramu in izključevanju. V italijanskem Belunu pa je brezdomec, ki ga domačini poznajo kot Hajderja, mimo idočim delil bankovce za 50 evrov iz kovčka s 4390 evri. Nekateri so denar obdržali, drugi so poklicali policijo, Hajder pa izvora gotovine ni znal obžali želel pojasniti. Ker se tudi morebitni lastnik ni oglasil, je denar zdaj v hrambi občine, kjer odločajo, kaj bodo z njim.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Večinoma jasen dan je pred nami, do 33 stopinj, zvečer se bo pooblačilo. Jutri bo precej jasno spet, od 11 do 17 zjutraj, čez dan pa do 34, vroče bo. V sredo bo večji del dneva še sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, bo pa tudi občutno hladneje. Temperature rastejo, ravne in Slovenj Gradec 20 stopinj, Mežica 16, Dravograd 21.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste, radar v Mislini nasproti bencinske črpalke, pa menda tudi v Mislinski Dobravi pri Demolu. Če še kje, nič 41 727 727. Več čez deseto je, dober dan, ste otrok 80-ih, čeprav zlata 80-ta leta prejšnjega stoletja pogosto povezujemo značilno pop kulturo, skratka je bilo otroštvo v tistem času precej drugačno kot danes. In otroci rojeni v 80-ih imajo tudi nekaj značilnih lastnosti, ki jih je danes težko najti. Katere so, povemo v nadaljevanju. Ostanite z nami.

13 čez 10. Ste tudi vi otrok 80-ih? Čeprav zlata 80-ta prejšnjega stoletja pogosto povezujemo z značilno pop kulturo, pa s spremembami družbenih norm, ki so seveda stalna sprememba oziroma ne, sem kol ne spremeni vedno nekaj novega in pa začetki sodobne tehnologije je bilo otroštvo v tistem času precej drugačno kot je danes. Manj starševskega nadzora, več odgovornosti doma. No in katere lastnosti smo oblikovali, ki jih je danes težko najti zaradi časov, v katerih živimo? Zagotovo potrpežljivost, če se spomnite, kako smo morali čakati, da je nekdo končal pogovor na stacionarnem telefonu ali pa ste si z brati in sestrami delili eno samo stvar, tudi čokolado. Potem nestrukturirana igra, ki je bila v 80-ih nekaj povsem običajnega, no ta je otrokom omogočila, da so razvili večjo odpornost in se naučili presojati tveganja pri odločanju. Za razliko od današnjih mladih, ki so pogosto zelo odvisni od naprav in družbenih omrežij, generacija iz 80-ih praviloma ohranja ravnotežje. Tehnologijo razumemo in jo uporabljamo, ampak od nje nismo odvisni kot od vira zabave ali pobega od resničnosti. In še, medtem ko današnja družba vse bolj poudarja individualizem, mnogi, ki smo odraščali v 80-ih, še vedno dajemo velik pomen skupnosti. Otroštvo, polno igre na prostem in druženja s sosedi je oblikovalo tak pogled na svet. Ohranimo ga in ne pozabimo na vse, kar je bilo lepo, brez potreb po potrjevanju, brez digitalnih motenj in opomnikov. Zato pa lep ponedeljek 7. Septembra v letu 26 želim, nadaljujemo s hitom iz leta 87. In excess in never tear us apart.

0: Kot Mars in Venera, Žan Serčič in Ari, 2 minuti pred 11:30. Niko Santos in All Time High v nadaljevanju, hit letošnjega leta, še prej pa v črno, kar 140 let poguma, predanosti in prostovoljstva. PGD Črna je visok jubilej zaznamovalo z veličastno parado okoli 200 gasilcev. Kako pa skrbijo, da bo gasilstvo živelo tudi med prihodnimi generacijami? No, več v prispevku.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2 87 87 0 87.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Prijetno ponedeljkovo dopoldne vam želim, novice urejam Katja Gole. Prostovoljno gasilsko društvo Črne na Koroškem praznuje častitljivih 140 let delovanja. Ob visokem jubileju so pripravili veliko gasilsko parado, na kateri je sodelovalo okoli 200 gasilk in gasilcev iz domačega društva ter sosednjih, prijateljskih in pobratenih društev. O dosedanjem delovanju društva in načrtih za prihodnost tajnik PGD Črna na Koroškem Matej Kram.

0: napetih, predvsem na področju investicij v infrastrukturo, v opremo, v vozila. V zadnjih desetih letih smo kar dvakrat obnovili naš gasilski dom, prvič leta 2021 in potem še enkrat leta 2023 po katastrofalnih poplavah. V zadnjih desetih letih nam je uspelo zamenjati praktično celoten vozni park, zelo močno posodobiti vso opremo in pa ogromno narediti na področju usposabljanj, pridobivanja novih članov. Za naslednja leta mislim, da je treba držati predvsem takšno kondicijo, v kakršni je društvo danes, pa predvsem delati na področju pridobivanja mladih, na mladini, jo vzgajati v bistvu prihodne rodove oziroma naše namestnike, zanamce.
1: PGD Črna danes združuje okoli 130 članov, med njimi je tudi približno 30 mladih. Ker se v društvu zavedajo, da brez mladih ni prihodnosti gasilstva, jim to plemenito poslanstvo približujejo z udeležbo na gasilskih kvizih, taborih, tekmovanjih in mladinskih delavnicah. Prav mladi so namreč tisti, ki bodo nekoč prevzeli odgovornost, nadaljevali 140-letno tradicijo ter skrbeli, da bodo vrednote prostovoljstva, solidarnosti in pomoči so človeku v Črni živele tudi v prihodnje.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Tudi danes bi pasala Aqualuna, ki bo jasno in do 33 stopinj, jutri do 34, prav tako precej jasno vreme. No, v sredo pa bo večji del dneva še sončno, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo zato oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in na severu ponehale, bo pa občutno hladneje. Temperature ta hip, Dravograd in Ravne 22 stopinj, Slovengradec 21, Mežica 19.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
3: Opozorili ste na dve radarski kontroli, ena v mislini nasproti bencinske črpalke in druga v mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Oto in Afrika. 20 minut še manjka do 11. Današnji 7. september je prinesel kar nekaj presenetljivih novic. Ukrajina razmišlja o legalizaciji in obdavčitvi pornografije. S tem si namreč obetajo do 21 milijonov evrov in pol pobranega davka, ki bi ga namenili vse večjim obrambnim potrebam zaradi vojne z Rusijo. V srbski prestolnici bo danes potekal pogreb Ratka Mladića, nekdanjega generala Vojske Republike Srpske in obsojenega vojnega zločinca, ki je umrl 27. avgusta v Hagu. No, v indijski prestolnici pa se je zrušila stanovanska stavba. Pod ruševinami bi lahko bilo ujetih več deset ljudi. Najmanj trije so umrli, osem so jih doslej uspeli rešiti. Kaj točno je botrovalo z rušitvijo, oblasti še preiskujejo. Naj pa bi se najemnik, da bi razširil hostel in tako povečal dohodek kot dodajanja sob, lotil izkopavanja v kleti. Dajmo mirno in po pameti, dan je še dolg, sploh pa ponedeljek.

0: Ljubljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Menža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17.
1: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
0: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
1: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Menža Center Prevalje. Je članica Veto Group. Vabljeni.
2: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
3: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-ja.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška-Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje jim manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. No. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
1: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj. Večinoma jasno vreme danes in do 33 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo precej jasno in do 34 stopinj, v sredo pa večji del dneva še sončno. Proti večeru prihajajo pooblačitve in padavine, te se bodo razširile tudi do četrtka. Četrtek bo oblačen, deževen, pa tudi precej hladnejši. Sicer pa ta hip merimo 20 stopinj v Mežici, 23 na Ravnah in v Slovengradcu, v Dravogradu 22.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
1: Na zadnje radar v mislini nasproti bencinske črpalke. Vsem želimo srečno pot do cilja brez kazni. Tri čez enajsto, ponedeljek je pred nami, Špela Šavcem ga začela skupaj z vami, jutro ponovimo vajo z novimi cenami goriv, tankajmo danes, srečno.

vse se zgodi. Yo. In če kaj zikr sem, da te ljubim že od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.

0: čuješ ti, ko tak rada delaš starejšim, ja veš, kak se zdaj še tka drnuca, da jedi pa se upiši na mocis, pa naredi še uradno tečaj za socialno skrbovalko na domu. Glih jih menda opisujejo, pohilaj na.
1: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na mocisu.
2: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.

0: Chess New Hawks, the one and only, prihajajo v nadaljevanju, ura je 12.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidature je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, v Mežici trenutno 23, v Slovengradcu 25, na Ravnah 26 in v Dravogradu 24 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, potem proti jutru spet znova razjasnilo, jutri najnižje jutranje temperature od 11 do 17 in potem dnevne od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. V noči na četrtek pa se bodo potem padavine razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo. Na koroških cestah pa trenutno ni posebnosti, če opazite kaj posebnega, pa seveda velja, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Ja, takole, poskočno bomo zajadrali v ponedeljkovo popoldne skupaj. 3 minutke so čez 12 in sprašujemo se, kaj nekaj se dogaja z vremenom. Poletja očitno še ni konec, ampak nekaj se pripravlja. Ja, pa tudi glasbeno ne bomo praznih rok. Žan Serčič ima nove glasbene zgodbe in zanimivo dogajanje na koncertnih odrih. Nekaj so ušpičili skupaj z Modrijani. O vsem temu nadaljevanju ostanite z nami, fajn se bomo imeli skupaj.

Nina Fušlar in njeno slečeno srce. 12.12 je ura, dobrodošli na valovih Koroškega radija. In če ste danes še v kratkih rokavih, uživajte, ker zna to biti čez nekaj dni že kar precej pogumno, torej obleči kratke rokave. Ja, Koroško, vključno s torkom še čaka pravo poletje, sonce in temperature do 30, potem pa obrat, v sredo prihaja hladna fronta, več oblakov, dež in res občutna ohladitev. In kaj prinaša četrtek? Takrat naj bi se temperatura čez dan ustavila pri približno 15 stopinjah Celzija. Ja, prav smo slišali. Za polovico manj bo stopinj v četrtek. Ja, ampak roko na srce, po zgodovinsko najbolj vročem poletju se tega ne branimo, kaj ne? Ja, poletje res, da še danes ni reklo zadnje, ampak očitno počasi predaja štafeto jeseni.

0: Daša nam je takole lepo prepevala na valovih Koroškega radija 20 čez 12. A veste, kaj dobite, če združite Mehiko, Pohorje, harmoniko in poroko? Ja, no, to ni začetek neke šale, to je nova pesem Žana Serčiča in Modrijanov. Omenjeni torej Žan Serčič in Modrijani predstavljajo poročno vižo, ki združuje slovensko tradicijo, večglasne petje, sodoben pop in malo mehiškega temperamenta. In še posebej zanimiv je video spot. Namesto klasične poroke so v spredje postavili šrango, torej tisti stari običaj, ko mora ženi dokazati, da si nevesto res zasluži. Skratka, res je, da že vemo, ljubezen ni vedno enostavna, včasih je pač treba čez kakšno oviro, ampak če je prava, na koncu veš eno, zavedno si ti, pravijo tudi Žan Serčič in Modrijani, zdaj tudi na valovih Koroškega radija. Še prej pa poslušmo, kaj pravi Žan Serčič o tej pesmi, ki jo je spesnil.
1: Takoj, ko sem pesem napisal, sem dobil občutek, da je to ena poročna pesem, ki jo moški lahko posveti svoji ženski. In bolj sem jo pel, bolj sem slišal neko večglasno petje in sem začutil, da rabi en avtentičen slovenski zvok. In hkrati sem želel raziskovati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodno-zabavno tradicijo združimo z nekim latinsko-ameriškim temperamentom oziroma mehiškim. In na srečo je bila pesem Modrijanom tako všeč, da so želeli praktično že naslednji teden izdati. In zelo sem vesel in počaščen, da je zdaj naša skupna pesem.
0: Wow, kakšen temperament bo torej slišati v tej pesmi. Pa dajmo poslušati.

0: Jennifer Lopez in David Guetta prihajata s pesmijo Save Me Tonight, čeprej pa me zanima, če poznate Jezernike Spreval. Igrajo košarko že 10 let zapored. Več pa v nadaljevanju.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17.
5: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
4: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
5: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
4: Kmetija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radlje ob Dravi.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. V soboto so na Prevaljah 10 let delovanja praznovali v košarkarski šoli Jezerniki. Več Miha Čop.
8: Jubilej so obeležili z rekreativnim turnirjem košarki 3x3, ki se je odvijal skozi celoten dan in je združil 3 starostne kategorije. Fante do 12 in do 14 let ter člane. Dogodek je potekal v sklopu tradicionalnih jesenskih srečanj. Oskar Markovič, nastopajoči v kategoriji do 12 let, o vtisih z turnirja.
9: Ja, ful fajn se imam na turnirju, pa eno tekmo smo že odigrali, pa zmagali, pa te dogodki so mi zelo všeč.
8: Ožbej Pori, predsednik košarkarske šole Jezerniki in Koroške košarkarske mreže, je bil idejni vodja prireditve, se somišljeniki pa se že pol leta trudi za razvoj in razcvet koroške košarke.
10: Zelo sem vesel, da je košarka zaživela po rahlem premoru. Zdaj pa že 10 let živi na Prevaljah in ja, zelo vesel, da sem tu zraven pa da lahko pomagam.
8: In kakšni so predsednikovi načrti za prihodnost?
10: Še razširiti, tudi letos smo začenjamo z košarkarskim malčkom v vrtcu in vabimo tudi vse otroke, da se nam pridružijo.
8: Na Prevaljah so se v soboto zbrali košarkari domače košarkarske šole in širše Koroške, skupaj s trenerji, starši in drugimi ljubitelji košarke pa se je ustvarila pristna športna kulisa, ki je obogatila dogajanje na Prevaljah. Jaka Glasenčnik, nastopajoči v kategoriji do 14 let, je bil svojo ekipo in celotnim dogajanjem zelo zadovoljen.
11: Ja, z našimi predstavami sem zaenkrat zadovoljen. Sicer smo zgubili 2 ekipi, ampak vseeno smo se borili. Rad bi še povedal, da sem tudi vesel, da se nas je zbralo v takem številu, pa imamo pač tak fajn dan.
8: Nace Forstner, nastopajoči v kategoriji do 14 let, nam je povedal, kaj mu pomeni košarka.
12: Mene bo super. Pa upam, da bo še kda. Košarka je pa v bistvu moje vsakdanje življenje.
8: Prisotne je ob razrezu torte pozdravil tudi župan Preval dr. Matija Tasič, ki se je dotaknil tudi uspehov slovenskih mladinskih reprezentanc in nadaljeval z željami košarkarski šoli v prihodnje.
13: V 18 pa v 20 pa ženske, mislim, da tudi medalja, tako da je pred vami budućnost, vami vsemi lepe izglede imate.

0: športnem dogajanju po ponedeljkovem športnem pregledu, ki se po poletnem premoru znova vrača v naš program.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Kako kaže z vremenom, popoldne bo večinoma jasno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami nekje do 33, ja, v Mežicih je trenutno 23, v Slovenjgradcu 25, na Ravnah 26 in v Dravogradu 24. Začer se bo potem prehodno nekoliko pooblačilo, pa potem proti jutru znova razjasnilo, jutri pa najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, v noč na četrtek pa se bodo padavine razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo, čez dan naj bi bilo le 15 stopinj Celzija.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Na koroških cestah ni večjih posebnosti. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot vam želimo. In plesni ritmi prihajajo na valove Koroškega radija. Save me tonight.

0: John Parr je bil tole 17 minut do enih na valovih Koroškega radija. Povejte mi, ste bili tudi vi kdaj pridni za to, da bi bili sprejeti, ljubljeni in pohvaljeni? Kaj se zgodi, ko vse življenje ugajamo drugim in pri tem počasi izgubimo stik s sabo? V novem podkastu Koroškega radija gostimo Sašo Kranc, doktorico sociologije, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. Pogovor odpira pomembno vprašanje o vzgoji pridnih otrok, postavljanju meja, cankarjanski materi in čustveni odvisnosti. Predvsem pa o pogumu, da rečemo ne drugim in da sebi. Kaj če meje, ki jih postavljamo drugim, niso sebičnost, ampak najvišje dejanje ljubezni do sebe? Kaj pa vi? Si znate vzeti čas zase, se spočiti?
1: Če jaz imam težave si vzeti čas zase, imam težave se ustaviti. Kadar se ustavim ali pa recimo nič ne delam, to veliko krat ženske ne slišim, da govorijo, se začne počutiti krivo, me postane sram, da sem nekoristna, da sem neuporabna. Ne? To so ti občutki oziroma ta čustva, po katerih lahko prepoznavam, ker jaz tej krivdi, kadar počivamo, pa se počutimo krivo, jaz temu rečem toksična krivda. Zato ker krivda kot čustvo je primerna takrat, kadar smo v resnici nekaj naredili narobe. Ampak mi smo pač naučeni, da je počitek nekaj narobe.
2: Je pa dober za nas.
1: Je pa za nas v resnici dober, ne? In to je ta priložnost tudi, ko lahko začnemo odkrivati, ozaveščati tudi svoja prepričanja.
0: Ja, podcast, v katerem slišimo, ja, resnico, ki včasih tudi boli. Nov podcast Koroškega radija izide v sredo, 9. septembra ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify. Ne zamudite.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

0: novem reporterju, intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
3: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
4: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-ja.
5: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
2: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.

0: Suzanne Vega prihaja s pesmijo Luka, ura je 13.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je bila izključitev dijaka ene od ljubljanskih srednjih šol nezakonita, poroča Dnevnik. Šola ga leta 2024 izključila zaradi skice, s katero naj bi napovedal napad na šolo. Po ugotovitvah sodišča splošen strah za izključitev ne zadošča. Ugotovljena mora biti konkretna nevarnost za življenje ali zdravje. Družina se pripravlja na odškodninski zahtevek. Zaradi vulkanskega pepela po izbruhih ognjenika je v Indoneziji na letališčih obtičalo okoli 170 tisoč potnikov. Oblasti so ustavile promet na 8 letališčih, tudi na glavnem letališču pri Džakarti. V prestolnici so danes zaprli šole in pouk preselili na splet. Na Madžarskem pa so se v soboto pomerili v kopanju grobov. 19 parov je s krampi in lopatami tekmovalo, kdo bo najhitreje izkopal grob predpisanih mer. Zmagovalca sta potrebovala uro in 21 minut. Organizatori želijo s tekmovanjem predstaviti delo grobarjev in odpraviti tabuje, ki spremljajo njihov poklic.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, v Mežici trenutno 25, v Slovengradcu 27, na Ravnah 26. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, v noči na četrtek pa se bodo potem padavine razširile tudi proti našem koncu, no v četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter v vzhodnih smeri in občutno hladneje bo.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah zaenkrat ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na našo telefonsko številko 041-727-727. Pa srečno pot vam želimo.
3: Koroški radio in Anja Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 4 minutke so čez 13 in pred nami ura dobre glasbe in zanimivih zgodb. Če ste te dni, na primer, radi v gozdu, imam za vas tudi eno pomembno opozorilo. Gobe rastejo, ampak niso vse za ulonec, sej to vemo, ne? Pogledali bomo tudi, kaj se dogaja z Lokobasijem, domačinom, ki letos praznuje 10 let glasbene kariere. In preverili, zakaj je včasih najboljše, kar lahko naredimo zase, preprosto počitek. Ostanite z nami, Koroški radio je vaša najboljša družba.

Alex Warren, The Ordinary. 11 minut čez 13. Dobrodošli na valovih Koroškega radija. Ja, če se iz gozda vračate, ravno kar recimo s polno košaro, upam, da je polna tudi vaša glava, polna znanja namreč. Gobarska sezona je v polnem teku. Slovenija je pravi raj za gobarje, a med užitnimi gobami rastejo tudi strupene. Okoli 200 vrst jih je, približno 30 pa je tudi smrtno nevarnih. Zato velja zelo preprosto pravilo, nabirajte samo gobe, ki jih res zelo dobro poznate. Če ste v dvomih, jih raje pustite v gozdu. Gobe nabiramo v košare in ne v plastične vrečke. Za lastne potrebe pa lahko posameznik na dan nabere največ 2 kg. In še nekaj pomembnega, pri nekaterih najbolj nevarnih gobah se znaki zastrupitve lahko pojavijo šele po več urah. Torej, previdnost ne bo odveč in boljše je seveda prazna košara kot poln želodec. Ja, se veste česa, ne? Napačne strupene gobe.

Hole and the Gang s pesmijo Cherish, 21 minut čez 13 na valovih Koroškega radija. Pred 10 leti so bile sanje, danes je pred njim oder, na katerem jih bo proslavil skupaj z več tisoč ljudmi. O kom govorim? O Mateju Prikržniku zraven na Koroškem. Bolj ga seveda poznamo po njegovem umetniškem imenu. To je Luka Basi, ki letos praznuje 10 let glasbene karijere. V tem času je nanizal uspešnice, kot so Istrijanko ružo moja, Solo, 7 noči, Skijaška in Skrito v raju ter napolnil številne odre doma in v tujini. Obletnico bo 10. oktobra zaznamoval s koncertom X 10 let v dvorani Tabor v Mariboru. Obljublja veliko glasbe, čustev, energije gostov in presenečen, predvsem pa večer, ki bo za nekaj posebnega, saj bo na odru živel sanje, ki jih je kot otrok nekoč samo gledal oddaleč. Ja, 10 let je minilo, sanje pa očitno šele zdaj zares postaja v resničnost, morda tudi zato, ker bo na veliki oder z njim stopil tudi njegov sin Taj. Luka Basi zdaj tudi na valovih Koroškega radija z uspešnico, ki jo morda najbolje poznamo kot uvodno melodijo televizijske nadaljevanke Skrito v raju. Uživajte!

0: Maroon 5 prihaja s pesmijo Girls Like You. Še prej pa podjetje TRO Prevalje je staro 100 let. Konec tedna so jubilej proslavili sedanjimi in nekdanjimi zaposlenimi. V nadaljevanju.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojkin motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
9: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
8: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
9: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Naj bo prijetno ponedeljkovo popoldne z vami v novicah Katja Gole. Podjetje TRO Prevalje letos praznuje 100-letnico delovanja, poroča Mateja Kotnik.
13: Podjetje TRO Prevalje je izšlo iz obrtniške delavnice Ignaca Urbancla, ki je pred 100 leti na Prevaljah začel s pilarstvom. V svoji zgodovini je doživelo veliko usponov, pa tudi padcev. Po stečaju skupine Prevent Global je tudi njim grozil zlom. Ogroženih je bilo 130 delovnih mest. V tem času je lastniško van vstopil Boris Pipan.
14: Kot lastnik ocenjujem poslovanje družbe kot zelo uspešno. Kot sem že povedal, smo eno redkih podjetij, ki kljub temu, da delamo izdelke, ki imajo nizko dodano vrednost, uspešno konkuriramo konkurenci, saj svojo kakovostjo, predanostjo in pa z dolgoletno tradicijo uspešno konkuriramo na mednarodnem trgu, prodajamo v več kot 65 držav in mislim, da je to ena uspešna zgodba, ki se je na Koroškem res dobro razvila.
13: In kakšni so po njegovem največji izzivi podjetja v prihodnje?
14: Največji izzivi podjetja v prihodnje so, da še naprej iščemo tržne niše, kjer lahko z našimi izdelki najboljše zapolnjujemo popraševanje na trgu in jasno, da se prilagajamo na vsakodnevne okoliščine, predvsem pa si želimo, da slovenska politika enkrat že

0: razvijati.
1: O tem, v kakšni kondiciji je stoletnik, pa direktor Sebastian Suhovršnik.
2: Podjetje Troje sigurno v dobri koži. Zadnjih 12-13 let smo močno vlagali v razvoj, tehnologijo in predvsem znanje zaposlenih in mislim, da smo v zelo dobri kondiciji. Kljub temu pa moramo priznati, da zadnji dve leti občutimo razmere na globalnem trgu in se zavedamo naših izzivov. Konkurenca iz daljnega vzhoda je vse močnejša in na njo moramo znati odgovoriti in to lahko, tako kot sem že omenil, z razvojem, z inovacijami, z digitalizacijo, kar uspešno tudi izvajamo. Podjetje se dobro drži, vidim svetlo prihodnost.
1: Kako pa se dela v tovarni, spominjajo nekdanji zaposleni?
3: Zdaj, ko smo tole vse gledamo, takrat sta bila, mislim, da sem dva še ta stroja, zdaj jih je pa veliko več.
4: Ja, čisto drugače, nove stroje, neki je stari, neki je novi. Ja, super je zdaj, bolj kot prej bilo.
5: Pile sem sekala, niti ni bo tak naporno, samo od stroja odvisno, na kjerom stroju se delo.
6: Kar v redu je bo, sem bil 42 leta, jaz sem rekel na stoletnico, pa manj je, to je pa nek, pol sem jaz bil skor štonet.
7: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
8: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
9: Popodne imamo, ja, kar sončno vreme, večinoma jasno, tudi na Koroškem, najviše dnevne temperature. Naj bi se pospele do 33, v Mežici 25, v Slovenj Gradcu 27, na Ravnah 26. No, zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, jutri bo potem precej jasno, z najnižjimi jutranji temperaturami od 11 do 17 in najvišjimi od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, v noči na četrtek se bodo padavine razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in se v severnih krajih tudi ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo, do 15 stopinj naj bi imeli samo čez dan. Torej, očitno se poletje res poslavlja.
7: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
9: Na koroških cestah ni posebnosti, vsaj poročate ne o njih, če pa seveda kaj opazite, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Maroon 5, Girls Like You. Uživajte.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ja, tale muzika je v tem trenutku izbrana namerno, takšna mirna, sproščujoča. Povejte mi, kolikokrat si vzamete čas za počitek, se uležete na kavč in samo uživate. V tem dan ne počnete preprosto nič. Ampak kaj, če ležanje na kavču še ne pomeni, da zares počivamo? Naše telo namreč loči med tem, da samo delamo nič in pravim globokim počitkom. Znanstveniki ugotavljajo, da se ob globoki sprostitvi telo iz načina boj ali beg, torej iz tega stresnega načina delovanja, preklopi v način obnove. Umirijo se dihanje, srčni utrip in mišice, aktivira pa se parasimpatični živčni sistem. Takrat lahko telo energijo usmeri tudi v obnovo celic. In zato ne potrebujemo, na primer, nujno meditacije. Pomagajo tudi sprehod v naravi, vrtnarjenje, ustvarjanje, joga ali celo nekaj tako preprostega, kot je počasen in dolg izdih, so zapisali na portalu vizita.si. Torej, naslednjič, ko si vzamete čas zase, ne med slabe vesti. Morda ne lenarite, oziroma jaz bi rekla, da ne lenarite, ampak si dajete čas, telesu dajete čas, da popravi škodo, ki jo je naredil stres. Tako da, dajmo počivati.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 204.

0: 30 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Čuješ ti, jaz pa ja ne vem več, kam greš od moj gnar. Glih je bila colenga, pa spet neč nima vtašljno.
2: Pa glih dan sem čul, da maje na moci so za stojn tečaj, za točno take trepe kosti.
3: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na MOCIS-u.
4: MOCIS. Naj teče učenje skozi življenje.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
12: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
13: Knjižnica Velenje vabi k sodelovanju starejše, da se pridružijo projektu Bralna značka za starejše. Prav tako vas v okviru Pikinega festivala vabijo, da se jim pridružite na pravlični družinski jogi, glasbenim iskricam s pravljico, kjer boste skupaj ustvarjali razne zgodbe in obiskali različne delavnice. Še posebej ste vabljeni v torek, 8. septembra, na otroško igrišče vsi, ki ste tekmovali za Pikino bralno značko, ko bodo otrokom podelili Pikine bralne gumbke in priznanja ter predstavo Črtek v mestu.

0: Liquido in pesem Narkotik prihaja v nadaljevanju, ura pa je 2.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Avto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V nemški zvezni deželi Saška Anhalt je na volitvah zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Po začasnih neuradnih izidih je dobila 43,8% glasov, vendar nima večine poslanskih sedežev. Sestavljanje vlade bo zato zahtevno, saj večina strank sodelovanje z njo zavrača. Nizozemski dirkač Luke Hartog pa je na sobotni dirki v Šanghaju iz gorečega Ferrarija rešil britanskega tekmica Ollieja Milroya. Stavil je svoj avtomobil, pograbil gasilnik in poškodovanega voznika potegnil na varno. Milroy je sporočil, da ima več zlomov in poškodovana pljuča, Hartogu pa se je zahvalil z besedami, da mu dolguje življenje. Tudi zakopane spodnjice pa lahko prinesejo znanstveno nagrado. Raziskovalci so v več kot 25 državah zakopali 1000 parov enakih spodnjic in jih po 2 mesecih izkopali. Z njihovim razpadanjem so preučevali življenje v tleh. Za poskus so prejšnji teden v Cirihu prejeli nagrado Ig Nobel, namenjeno raziskavam, ki najprej nasmejijo, nato pa dajo misliti.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne imamo večinoma jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami, nekje tudi do 33 naj bi se ogrelo, no v Mežicih je trenutno 27, 28 po Slovenj Gradcu in na Ravnah. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, jutri bo precej jasno, z najnižjimi jutrnjimi temperaturami od 11 do 17 in najvišjimi dnevnimi od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, v noči na četrtek pa se bodo padavine razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, občutno hladneje bo. Prometna nesreča je pri Intersparu Šalek v Novem Rondoju v Velenju. Promet sicer teče, a po enem pasu, tam torej previdno in počasi. Če opazite še kaj, veste, kam nam lahko to sporočite. Na 041-727-727. Pa srečno!
2: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Dobar dan, Koroška, 4 minutke so čez 14 in pred nami je 3. ura skupnega druženja. Kaj nas čaka? V naslednjih minutah pogledamo, koliko časa v resnici preživimo s telefonom v roki in kaj vse se takrat dogaja z našimi možgani. Pa še nekaj brez česar, ja, ne moremo, zrak, ki ga dihamo. Kako dober je trenutno zrak na Koroškem in ali lahko danes brez skrbi odpremo okno in globoko vdihnemo. Pa tudi glasbi pustimo, da naredi svoje, veliko dobre muzike zavrtimo. Ostanite z nami.

Klara Jazbec je bila tole 11 minut, 14 na Koroškem radiju. Ja, kaj si danes vse pogosteje govorimo? Samo še en video, še eno sporočilo, še malo drsenja sem in tja po zaslonu mobitela in potem ugotovimo, da je minila cela ura. Ja, zveni znano, kaj ne? Večurno brskanje po telefonu, predvsem po kratkih vsebinah in družbenih omrežjih, lahko zelo utrudi našo pozornost. Težje se zberemo pri stvareh, ki ne prinašajo takojšnje nagrade. Telefon lahko vpliva tudi na naš spanec, še posebej, če ga uporabljamo tik pred odhodom v posteljo. Pri tem pa ni problem vsaka ura pred zaslonom, če po telefonu recimo govorimo s družino, se učimo ali delamo, je zgodba seveda drugačna. Večji problem je brezciljno drsenje od videa do videa. In ena dobra novica, telefona nam zdaj ni treba seveda vreti skozi okno, poskusimo ga samo zvečer odložiti vsaj eno uro pred spanjem. Ker včasih najboljša stvar, ki jo naredimo za naše možgane, ni nova aplikacija, ki jo naložimo, ampak ugasnjen telefon. Kaj pravite? Skupaj poskusimo nocoj, kar že zdaj, morda?

Tina Turner s pesmijo I don't wanna lose you 20:14. Dobrodošli na Koroškem radiju. Ha. Vsak dan ga vdihujemo, pa o njem skoraj nikoli ne razmišljamo. O čem govorimo? O seveda o zraku. Danes je dan, ko bi mu morali nameniti malo več pozornosti. 7. september je tisti dan, ko obeležujemo Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Letošnji slogan opozarja, da sta čist zrak in podnebni ukrepi tesno povezana. Onesnažen zrak namreč ni samo okoljski problem, vpliva na naše zdravje, povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, možgansko kap, pljučnega raka in bolezni dihal. Posebej ranljivi so otroci, starejši, nosečnice in kronični bolniki. In dobra novica, ukrepi, s katerimi zmanjšujemo onesnaženost zraka, lahko hkrati pomagajo tudi pri blaženju podnebnih sprememb. Kako pa je kaj z zrakom pri nas na Koroškem? Trenutno kaže kar zelo dobro. Podatki Arsa za Črno na Koroškem na primer kažejo, da so vrednosti onesnaženosti nizke in daleč od meje, pri kateri bi morali biti zaskrbljeni. Torej, danes lahko pri nas na Koroškem brez skrbi odpremo okno, gremo na sprehod in globoko vdihnemo. Wow!

0: Joker out prihajajo s pesmijo Odsevi sonca, še prej pa danes začetek volilnih opravil za jesenske lokalne volitve. Jutri rekordne cene goriv in kar 140 let poguma, predanosti in prostovoljstva. PGD Črna je visoki jubilej zaznamovala z veličastno parado okoli 200 gasilcev. O vseh teh temah pa v nadaljevanju ostanite.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Je škripan. Ti se jeziš, jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Ej, sem dan si ba brez angliščine, a čist zgubljen. Jaz pa nič ne zastopim več gar na internetu.
7: Kaj pa te kompliciraš na moci, so moje pa jaz zastojim angliščino. Hitr se upiši pa Eri Jamrat. Angliščino moraš pa jaz znat danc.
8: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
9: Mocis. Najteče učenje skozi življenje.
10: Javni zavod Dravit, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vas vljudno vabijo na 4 čudovite večere jesenskih serenad v dvorcu Bukovje. Prvi večer bo izjemoma v sredo 9. septembra ob 19. uri, ko bo nastopil slovenski kvartet Harf, koncert pa bo z besedo povezoval Dejan Pevčevič. Na to sledijo še trije vrhunski koncerti, ki bodo potekali ob četrtkih ob 19. uri, torej 17. in 24. septembra ter zadnji večer 1. oktobra. Vstopnine ni. Vabljeni.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
16: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
17: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
18: Prevozniki pozor!
19: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
20: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. IU paket IKASI.
21: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Po napovedih se jutri obeta rekordna cena dizla.
22: Da smo malo šokirani.
0: Prevalje na Prevaljah ustraja že 100 let.
23: Zadnjih 12-13 let smo močno vlagali v razvoj, tehnologijo in predvsem znanje zaposlenih.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Črna obeležuje 140 let delovanja.
24: V zadnjih 10 letih nam je uspelo zamenjati praktično celotni vozni park.
0: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa se primite za denarnice. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike jutri čaka najverjetneje zvišanje cen dizla za 14 centov, s čimer bi ta dosegel novo rekordno vrednost. Cena 95-oktanskega bencina pa bi se lahko zvišala za približno 5 centov. Občutno naj bi se podražilo tudi kurilno olje. Finance so izračunale, da se jutri najverjetneje obeta ponovno višanje cen za goriva. Na naftnih trgih se je smer v minulem tednu
2: vedno obrnila občutno navzgor. Po njihovem izračunu se bo tako jutri bencin na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov na okoli 1,67 evra za liter. Dizel bi se med tem lahko podražil za približno 14 centov.

0: dizla dosegla 1,903 evra. Zjutraj smo se ustavili na eni od koroških črpalk. Na temo ponovnega zvišanja cen goriv smo posneli nekaj izjav.
1: Zdaj pač manj naliješ, ko pa prej, pa manj prevozi. Več plačaš.
2: A spet se je podražil.
3: A se zato kaj manj vozite?
2: Ja, so da ne, ne, ja, ne vozimo, ja, se noč kaj manj, če se moraš pripeljati na delo.
4: Pač tak je, pač ne moramo si glih kaj pomagati, pač tanka te glih tak treba, ja, ne moramo glih kaj narediti glede tega.
0: Kaj rečete zdaj na te podražitve bencina?
5: Da smo malo šokirani.
0: Koliko pa porabite na mesec bencina oziroma nafte?
5: 35 kilometrov, da vozim
3: se. Na eno stran?
5: Ja, teda je še kar, ja.
0: Zaposleno na črpalki smo vprašali, kaj pravijo kupci, ko pridejo na črpalko.
5: Da se zgražajo zelo med cen.
0: Po drugih državah pa je draže, na primer v Avstriji.
5: Ja, Avstrijcu imamo zelo veliko, to je pa res. Ja, da pride k nam tankat rajši.
0: Občutno podražitev napovedujejo tudi za kurilno olje, ki bi se lahko z jutrišnjim dnem podražilo za približno 13 centov na 1,55 evra za liter. Danes začnejo teči roki za volilna opravila, zbirati se lahko začnejo podpisi v podporo kandidaturam. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra, ko se bo uradno začela volilna kampanja, prispevek Dejana Vodovnika.
6: Lov na županske, mestno-občinske stolčke je odprt. Danes se je namreč prižgala zelena luč za začetek volilnih opravil prve etape letošnjih lokalnih volitev. Kaj bodo te prinesle, bomo videli zadnje dni novembra, ko bo znana tokratna volja volivcev. Za začetek skočimo z Koroške v Pariz. 12 let je Anne Hidalgo zasedala županski stolček, zaradi svojih prizadevanj pa je postala kontroverzna osebnost francoske politike. Proslavila se je tudi z organizacijo olimpijskih iger. Gospa bi skoraj zagotovo dobila tudi tretji mandat, vendar se je odločila, da ne bo kandidirala za tretji mandat. To je sporočila kar pol drugo leto pred letošnjimi spomladanskimi lokalnimi volitvami in županovanje vodila iz ozadja. Reklamno samo dokazovanje pa je kot aktualna županja prepustila podžupanu. Pri nas bo bitka za nove in stare nove mandate odločna in brezkompromisna. Aktualni župani so itak v spredju, Anne Hidalgo pa niti ne poznajo. In še en kamenček iz Francije. Iz občine v predmestju Pariza je le nekaj tednov po spomladanskih lokalnih volitvah prišla novica o novo izvoljenem županu, ki je takoj po nastopu funkcije predlagal zvišanje svojega mesečnega nadomestila. Tudi pri nas je en od prvih upravil, ki jih ima novo izvoljena ali na novo staro izvoljena lokalna oblast, da uskladi svoje plače ali nadomestila. Zato na vse zadnje ne preseneča jeza opozicije iz pariške predmestne občine, ki je v en glas takrat sporočila, da vodenje občine ni poklic, temveč služenje prebivalcem. Nič ne upravičuje 173-odstotnega zvišanja. Je to komu jasno tudi pri nas? Samo vprašam. 1280 km in kakih 15 ur vožnje nas iz Slovenj Gradca oziroma Koroške loči do Pariza. Za marsikoga hudo predaleč, da bi se kakorkoli in karkoli poučnega naučil. Vendar gorivo za kurilno sezono 2026-2027 je zagotovljeno. Polen, ki bodo letele pod noge enih in drugih, ne bo zmanjkalo.
0: Od politike pa k gospodarstvu. Podjetje Troprivalje letos praznuje 100-letnico delovanja, poroča Mateja Kotnik.
7: Podjetje Troprivalje je izšlo iz obrtniške delavnice Ignaca Urbancla, ki je pred 100 leti na Privaljah začel s pilarstvom. V svoji zgodovini je doživelo veliko vzponov, pa tudi padcev. Po stečaju skupine Prevent Global je tudi njim grozil zlom. Ogroženih je bilo 130 delovnih mest. V tem času je lastniško van vstopil Boris Pipan.
8: Kot lastnik ocenjujem poslovanje družbe kot zelo uspešno. Kot sem že povedal, smo eno redkih podjetij, ki kljub temu, da delamo izdelke, ki imajo nizko dodano vrednost, uspešno konkuriramo konkurenci, saj svojo kakovostjo, predanostjo in pa z dolgoletno tradicijo uspešno konkuriramo na mednarodnem trgu, prodajamo v več kot 65 držav in mislim, da je to ena uspešna zgodba, ki se je na Koroškem res dobro razvila.
7: In kakšni so po njegovem največji izzivi podjetja v prihodnje?
8: Največji izzivi podjetja v prihodnje so, da še naprej iščemo tržne niše, kjer lahko z našimi izdelki najboljše zapolnjujemo popraševanja na trgu

0: In jasno, da se prilagajamo na vsakodnevne okoliščine, predvsem pa si želimo, da slovenska politika enkrat že dejansko oceni in dejansko tudi naredi to, da reče, gospodarstvo je tista stvar, ki si jo želimo in ki jo hočemo razvijati.
1: O tem, v kakšni kondiciji je stoletnik, pa direktor Sebastian Suhovršnik.
2: Podjetje Troje sigurno v dobri koži. Zadnjih 12-13 let smo močno vlagali v razvoj, tehnologijo in predvsem znanje zaposlenih in mislim, da smo v zelo dobri kondiciji. Kljub temu pa moramo priznati, da zadnji dve leti občutimo razmere na globalnem trgu in se zavedamo naših izzivov. Konkurenca iz daljnega vzhoda je vse močnejša in na njo moramo znati odgovoriti in to lahko, tako kot sem že omenil, z razvojem, z inovacijami, z digitalizacijo, kar uspe tudi izvajamo. Podjetje se dobro drži, vidim svetlo prihodnost.
1: Kako pa se dela v tovarni spominjajo nekdanji zaposleni?
3: Zdaj, ko smo tole vse gledamo, takrat sta bila, mislim, da sem dva še ta stroja, zdaj jih je pa veliko več.
4: Ja, čisto drugače, nove stroje, neki je stari, neki je novi. Ja, super je zdaj, bolj kot prej bilo.
5: Pile sem sekala. Niti ni bo tako naporno, samo od stroja odvisno, na kjer mu stroj si delal.
6: Kar v redu je bo. Sem bil 42 let, jaz sem rekel na stoletnico, pa manjet. Vse je pa nekaj. Pol sem jaz bil skor štonet.
1: Črnjanski gasilci so čez vikend praznovali visok jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Črne na Koroškem praznuje častitljivih 140 let delovanja. Ob visokem jubileju so pripravili veliko gasilsko parado, na kateri je sodelovalo okoli 200 gasilk in gasilcev iz domačega društva ter sosednjih, prijateljskih in pobratenih društev. O dosedanjem delovanju društva in načrtih za prihodnost tajnik PGD Črna na Koroškem Matej Kramberger.
7: V preteklih 10 let je za gasilsko društvo bilo zelo napetih, predvsem na področju investicij v infrastrukturo, v opremo, v vozila. V zadnjih desetih letih smo kar dvakrat obnovili naš gasilski dom, prvič leta 2021 in potem še enkrat leta 2023 po katastrofalnih poplavah. V zadnjih desetih letih nam je uspelo zamenjati praktično celoten vozni park, zelo močno posodobiti vso opremo in pa ogromno narediti na področju usposabljanj, pridobivanja novih članov. Za naslednja leta mislim, da je treba držati predvsem takšno kondicijo, v kakršni je društvo danes, pa predvsem delati na področju pridobivanja mladih, na mladini in vzgajati v bistvu prihodne rodove oziroma naše namestnike za namce.
1: PGD Črna danes združuje okoli 130 članov, med njimi je tudi približno 30 mladih. Ker se v društvu zavedajo, da brez mladih ni prihodnosti gasilstva, jim to plemenito poslanstvo približujejo z udeležbo na gasilskih kvizih, taborih, tekmovanjih in mladinskih delavnicah. Prav mladi so namreč tisti, ki bodo nekoč prevzeli odgovornost, nadaljevali 140-letno tradicijo ter skrbeli, da bodo vrednote prostovoljstva, solidarnosti in pomoči človeku v Črni živele tudi v prihodnje. Nadaljujemo s športom. Rokometaši Slovenj Gradca so v soboto na tekmi drugega kroga lige NLB v Trebnjem osvojili pomembno točko. Kako so videli obračun s Trimom in kaj sporočajo za nadaljevanje sezone pa Eva Borovnik.
8: Rokometaši Slovenj Gradca so v soboto odigrali osrednjo tekmo drugega kroga lige NLB. Na gostovanju pri Trimu v Trebnjem so po izenačenem obračunu osvojili točko, tekma pa se je končala z rezultatom 32-32. Pred srečanjem so se zavedali, da jih čaka zahtevna preizkušnja proti eni najmočnejših ekip prvenstva, kar je povedal tudi trener Zoran Jovičić.
9: Vedeli smo, da bo težka tekma in se na to pripravili.
8: Gostje so se dobro držali zastavljenega načrta. V prvem polčasu so bili večji del tekme povsem enakovredni Trebancem, na odmor pa so odšli celo z dvema zadetkoma prednosti. V nadaljevanju je Trimo rezultat izenačil, napeta končnica pa zmagovalca ni prinesla. Po tekmi je bil Jovičić zadovoljen predvsem s pristopom svoje ekipe in dejstvom, da so njegovi varovanci tudi na zahtevnem gostovanju pokazali, da se lahko enakovredno kosajo z ekipami iz vrha lige.
9: Pa, dokaj taka težka tekma izenačena. Mislim, da bi rekel, večji del tekme smo bili boljši. Na koncu mogoče premalo odločni, zaslužili bi se tudi zmago. Tako da nič, čestitam mojim fantom. gremo naprej.
8: Najboljši strelec Slovengradca je bil Veljko Stanojević z 9 zadetki, zelo učinkovit pa je bil tudi Tjaž Šteleker, ki je vseh 6 svojih strelov pretvoril v zadetke.
10: Za nami je tekma z Trebanci. Vidilo se je, da Trebnje igra hiter rokomet. Celo tekmo je bil hiter tempo, tako da smo tu najbolj občutili to telesno pripravljenost Trebancov. Mi se nismo ustavili, mi smo nadaljevali, igrali njihov tempo oziroma oni naš in pač na koncu je prišlo do remija.
8: Po zmagi proti Škofljici in remiju v Trebnjem Slovengračani po 2 krogih ostajajo neporaženi. Kaj pa lahko od ekipe pričakujemo v nadaljevanju sezone? Tjaž Šteleker.
10: V nadaljevanju sezone lahko navijači pričakujejo borbenost do konca. Mi se ne bomo stavili, tekma traje 60 minut, tako da mi bomo dali vse od sebe, da odigramo 60 minut na polno.
8: Nova zahtevna preizkušnja Modro-Bele čaka že to soboto 12. septembra, ko bodo znova igrali pred domačimi navijači. V Slovengradec prihaja Zormanov RD LL Grosist Slovan. Tekma 3. kroga Lige NLB se bo začela ob 19. uri.
1: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Danes se pričenjajo volilna opravila za letošnje jesenske lokalne volitve. Kdo od koroških kandidatov in kandidatk bo ponudil konkretne rešitve in kdo bo ostal le pri velikih predvolilnih obljubah? Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne.
11: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
12: Jasno, sončno in kar precej vroče vreme imamo tudi na Koroškem. Kakšne pa so trenutne temperature? Okrog 28. In kaj nas čaka? Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko povlačilo. Jutri bo precej jasno z najnižjimi temperaturami od 11 do 17 in najvišjimi dnevnimi od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. V noči na četrtek se bodo padavine razširile proti vzhodu. V četrtek bo potem oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo.
11: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
12: Prometna nesreča se je zgodila pri Intersparu Šalek v Novem Rondoju v Velenju. Promet sicer teče, a po enem pasu. Sporočajte nam, če je še vedno tako in tam previdno. Če pa opazite še kaj posebnega, velja, da nam to lahko sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Joker Out prihajajo z njihovo Od sevi sonca. Uživajte.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Ej, nekaj ropota.
4: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh.
2: Video nadzor in alarmni sistemi, vse pod kontrolo.
5: Elops Slovengradec.
2: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
6: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
2: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
6: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
7: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
8: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Mali oglasi.
11: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah občina Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pokličite na 051 600 509, torej za več informacij lahko pokličete na 051 600 509.
10: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: up the final countdown. V nadaljevanju ura je 3.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Severni Makedoniji je virus Zahodnega Nila zahteva 8 smrtna žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Virus na ljudi prenašajo okuženi komarji. Skrajno desna alternativa za Nemčijo po zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltu išče podporo za sestavo vlade. Po neuradnih izidih ji do večine manjkajo 3 poslanski sedeži. Drugim strankam pa bo ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. V avstrijskih šolah z novim šolskim letom velja prepoved islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Vlada jo utemeljuje z zaščito svobode deklet, islamska verska skupnost pa opozarja na kršenje verske svobode in napoveduje boj pred ustavnim sodiščem. Belgijski premier pa indijskemu kolegu namenil čokoladno maketo slavoloka Indijska vrata, a darilo se je med poletom zlomilo. Premier se je pošalil, da je čokolada odlična za diplomacijo, ne pa za diplomatska potovanja. Obljubil je dostavo rezervne različice.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Jasno, sončno in vroče vreme imamo s temperaturami med 27 in 30, no na Koroškem trenutno okrog 28. Zvečer se bo od zahoda prehodno pooblačilo, jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 34 celo. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, v noči na četrtek se bodo padavine razširile proti vzhodu, v četrtek pa bo že oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Trenutno nimamo informacij o kakšnih posebnostih na koroških cestah. Če ste vi kaj opazili, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot vam želim.

Dobar dan, Koroška, 5 minut je čez 15. In ja, vreme nam v teh dneh še vedno malo pusti uživati v poletju, ampak kaže, da se nekaj, oziroma nekaj se bo drastično spremenilo. Kaj nas čaka v prihodnjih dneh, povemo kmalo natančneje. Pa še glasbeno obarvana ura je pred nami. Žan Serčič je združil moči z Modrijani. Nastala je precej zanimiva glasbena kombinacija. Kaj so ušpičili in zakaj okoli nove pesmi toliko zanimanja, izveste že čez nekaj minut. Ostanite z nami.

Sabrina Carpenter, Espresso. Ja, 12 minut čez 15 na valovih Koroškega radija. In če danes še vsi uživamo v kratkih rokavih, ja, dejmo uživati še danes, pa jutri, pa v sredo še tudi, ampak potem v četrtek pa zna biti za ta isti outfit že kar precej pogumno, no? Ker Koroško namreč do torka čaka še pravo poletje, sonce, toplota, temperature vse do 30 stopinj, potem pa nenaden preobrat. V sredo prihaja hladna fronta, več oblakov, dež in res občutna ohladitev. Četrtek, takrat naj bi se temperatura čez dan ustavila pri približno 15 stopinjah, torej približno 15 stopinj manj kot samo dva dni prej. Ampak, ja, roko na srce, potem zgodovinsko in rekordno vročem poletju bo res ta ohladitev pasala. Tudi dež se napoveduje, in sicer med 20 in 50 litri na kvadratni meter. Ja, očitno torej poletje te dni še ni reklo zadnje, ampak očitno počasi res predaja štafeto jeseni. In če ste morda načrtovali, da bi še mal spalo avto, ki je ob morju, ne, no, danes ali jutri še, potem pa bo zato že prepozno. Zakaj govorim o spanju v avtu, k temu nas nagovarja naslednja pesem. Uživajte!

0: Talk to me, 20 čez 15 na valovih Koroškega radija. Ja, povejte mi, ste bili tudi vi kdaj pridni za to, da bi bili sprejeti, ljubljeni, pohvaljeni? Kaj se zgodi, ko vse življenje ugajamo drugim in pri tem počasi izgubimo stik s sabo? V novem podcastu Koroškega radija gostimo Sašo Krajnc, doktorico sociologije, psihoterapevtko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. Pogovor odpira pomembno vprašanje o vzgoji pridnih otrok, postavljanju meja, odnosu do staršev, cankarjanski materi in čustveni odvisnosti, predvsem pa o pogumu, da rečemo ne drugim in da sebi. Prisluhnimo delčko pogovora.
1: Bom čisto konkretno rekla, na mesto, da si rečem, moram zdaj, ne vem, odgovoriti na to e-pošto, meni pa v resnici ne, ni do tega, pa želim iti ven malo se nadihati svežega zraka na nek sprehod. Ne, da zaupam temu notranjemu vodstvu, da me pelje na pravo pot in moja izkušnja ogromno krat je, da če pustim te stvari, ko mislim, da bi jih morala zdaj takoj narediti in naredim rajši nekaj takega, kar bolj čutim, da je skladno z mano, da se potem te neke stvari celo same od sebe razrešijo, pridem nazaj.
0: Ja, res je. Se vam je že zgodilo kaj takšnega? Nov podcast Koroškega radija izide v sredo, 9. septembra ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify. Ne zamudite.

0: Luis Capaldi prihaja s pesmijo Someone You Loved. Še prej pa me zanima, ste že napolnili rezervoar? Jutri se obeta rekordna podražitev dizla, liter naj bi se podražil za kar 14 centov. Tudi bencin naj bi bil dražji za približno 5 centov. O tem govorimo v nadaljevanju.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite 051-647-541.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike jutri čaka najverjetneje zvišanje cen dizla za 14 centov, s čimer bi ta dosegel novo rekordno vrednost. Cena 95-oktanskega bencina pa bi se lahko zvišala za približno 5 centov. Občutno naj bi se podražilo tudi kurilno olje. Finance so izračunale, da se jutri najverjetneje obeta ponovno višanje cen za goriva. Na naftnih trgih se je smer v minulem tedno obrnila občutno navzgor. Po njihovem izračunu se bo tako jutri bencin na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov na okoli 1,67 evra za liter. Dizel bi se med tem lahko podražil za približno 14 centov na okoli 1,95 evra za liter. S tem bi padel rekord iz prejšnjega tedna, ko je cena dizla dosegla 1,903 evra. Zjutraj smo se ustavili na eni od koroških črpalk. Na temo ponovnega zvišanja cen goriv smo posneli nekaj izjav.
11: Zdaj pač manj naliješ, ko pa prej, pa manj prevozi. Več plačaš.
12: A spet se bo dražil.
13: A se zato kaj manj vozite?
12: Ja, so da ne vozimo, ja, se noč kaj manj, če se moraš pripeljati na delo.
14: Pač tak je, pač ne moramo si glih kaj pomagati, pač tankate glih tak treba, ja, ne moramo glih kaj narediti glede tega.
10: Kaj rečete zdaj na te podražitve bencina?
15: Da smo malo šokirani.
10: Koliko pa porabite na mesec bencina oziroma nafte?
15: 35 kilometrov, da vozim
13: se. Na eno stran?
15: Ja, teda je še kar, ja.
10: Zaposleno na črpalki smo vprašali, kaj pravijo kupci, ko pridejo na črpalko.
15: Da se zgražajo zelo med cen.
10: Po drugih državah pa je dražje, na primer v Avstriji.
15: Ja, Avstrijce imamo zelo veliko, to je pa res. Ja, da pride k nam tankat rajši.
10: Občutno podražitev napovedujejo tudi za kurilno olje, ki bi se lahko z jutrišnjim dnem podražilo za približno 13 centov na 1,55 evra za liter.

Kako nam kaže z vremenom? Po večini bo jasno, oziroma je jasno in sončno, ter tudi vroče. Trenutne temperature na Koroškem okrog 28. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, v noči na četrtek se bodo padavine razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo, temperature čez dan naj bi se gibale le okrog

Ste opazili kaj posebnega na koroških cestah? Seveda nam to lahko sporočite na našo telefonsko številko 041-727-727. Pa srečno pot vam želimo. Luis Capaldi je tole s pesmijo Someone You Loved. Uživajte.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kataja, to je moj dan 18 minut pred četrto na valovih Koroškega radija. A veste, kaj dobite, če združite Mehiko, Pohorje, harmoniko in poroka? Poroko. No, to ni začetek neke šale, to je nova pesem Žana Serčiča in Modrijanov. Tole je v komadu povedal Blaž Švab, pa dajmo poslušati.
1: Modrijani smo bili počaščeni, ko nas je Žan Serčič povabil k sodelovanju. Pri pesmi, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, en tak eksperiment. Eksperiment vseh glasbenih zvrsti, ki jih najdeš od Mehike pa do Pohorja. In res se veselimo tega izida in seveda nestrpno pričakujemo, kakšen bo odziv Žanove in naše publike. In jaz mislim, da bodo vsi rekli, da si želijo to pesem slišati tudi na noči Modrijanov. In kjer je volja, tam je pot in če bodo odzivi dobri, joj, seveda si Modrijani, tudi to želimo. Tako da, Žan, še enkrat iz srca hvala za tole sodelovanje. Zelo smo veseli, da tole pesem čim prej tudi v živo zaigramo.
0: Ja, Žan Serčič in Modrijani predstavljajo torej skupno pesem Zavedno si ti. Gre za poročno vižo, ki združuje slovensko tradicijo, večglasno petje, sodoben pop in malo mehiškega temperamenta. In še posebej zanimiv je video spot. Namesto klasične poroke so v spredju postavili nek šarango, star običaj, ko mora ženi dokazati, da si nevesto res zasluži. Ja, skratka, se vemo, ne, ljubezen ni vedno enostavno, včasih je treba čez kakšno oviro, ampak če je prava, na koncu veš samo eno, zavedno si ti, Žan Serčič in Modrijani.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
3: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Mojster, gips plašče potrebujemo.
5: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
9: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
8: Te pa grem.
10: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
11: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
17: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Pesek in beton, preverdi so na Selah pri Slovengradcu.
1: Knjižnica Velenje vabi k sodelovanju starejše, da se pridružijo projektu Bralna značka za starejše. Prav tako vas v okviru Pikinega festivala vabijo, da se jim pridružite na pravlični družinski jogi, glasbenim iskricam s pravljico, kjer boste skupaj ustvarjali razne zgodbe in obiskali različne delavnice. Še posebej ste vabljeni v torek 8. septembra na otroško igrišče vsi, ki ste tekmovali za Pikino bralno značko, ko bodo otrokom podelili Pikine bralne gumbke in priznanja ter predstavo Črtek v mestu. Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v torek 8. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Glažar, Planina Mrak in Planina Ravnjak med 8 in 14 uro, Radlje center, izvod PSO ob potoku med 8 in 13 uro, Mežica 1, Kajžer Vojak med 8.30 in 13 uro, Lošperk, Tomažek in Grabner med 8 in 14 uro, ter Potočnik, izvod Karavla med 10.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Joel prihaja s pesmijo The River of Dreams. Ura pa je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izključitev dijaka zaradi skice za razstrelitev šole ni bila zakonita. Dijaka prvega letnika Ljubljanske srednje šole so najprej suspendirali, nato pa izključili, ker je oktobra 23 med poukom narisal domnevni načrt, kako bi razstrelil šolo z bombami. Njegova družina je trdila, da je storil napako in da si zasluži vzgojno kazen, a ne tako pretirane. Vrhovno sodišče ji je prikimalo in dejalo, da obstaja razlika med občutkom ogroženosti in dejansko grožnjo. Iz nemške zvezne dežele Saška Anhalt pa odmeva zmaga skrajnodesne alternative za Nemčijo. Na volitvah v deželni parlament je dobila zgodovinskih 43,8%, dvakrat več od vladajoče CDU. To sicer ni dovolj za vlado, večina strank tudi zavrača sodelovanje z AfD. Njena zmaga pa ne preseneča, saj po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Ameriška vlada pa nadaljuje s poameričevanjem krajev in znamenitosti. Potem, ko je predsednik Donald Trump z ukazom uradno preimenoval Mehiški zaliv v ameriškega, jezero Ontario pa v jezero Amerika, želi to čast podeliti še eni od zveznih držav. Na družbenem omrežju True Social je objavil zemljevid Nove Mehike s prečrtano besedo Mehika in pripisano besedo Amerika. Kritiki in vključno z guvernerko Nove Mehike menijo, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti od Irana in visokih cen goriv.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne je jasno in vroče, očitno poletje v izdihljajih, na Ravnah 28, v Slovenjgradcu 29, v Mežici 30. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, jutri bo precej jasno z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 11 do 17 ter najvišjimi dnevnimi od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, v noči na četrtek se bodo padavine razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Ste opazili kaj posebnega na koroških cestah? Če ja, nam lahko to sporočite na 041-727-727. Trenutno sicer o posebnostih ne poročate. Naj tako ostane, srečno pot vsem.

Dober dan, Koroška. 16:04 je ura in pred nami je nova ura dobre glasbe, zanimivih zgodb in tudi kakšnega koristnega nasveta. Če ste tedni radi v gozdu, boste želeli slišati, na kaj morate biti pozorni pri gobah, ker ni vsaka, ki lepo izgleda, tudi za vlonec. Pa tudi Kluki Basiju bomo pogledali, letos praznuje kar desetletje glasbene kariere, za konec pa smo preverili še nekaj, kar pogosto pozabimo, kako pomembno je, da si znamo vzeti čas zase za počitek. Ostanite z nami, Koroški radio je današnja vaša najboljša popoldanska družba.

Siddharta je bila tole s pesmijo Na soncu, 16.12 je ura, ja, kateri temi pa gremo zdaj. Ja, k nabiranju gob, ne, gobarska sezona je v polnem teku, ampak se vemo, ne, lepa goba še ne pomeni tudi dobra in užitna goba in ko se tedni odpravljate v gost, je dobro vedeti, kaj lahko pristane v vaši košari. Slovenija ima okoli 200 vrst trupenih gob, približno 30 pa jih je tudi smrtno nevarnih lahko. Zato velja zelo preprosto pravilo, nabirajte samo gobe, ki jih res dobro poznate. Če ste v dvomih, jo raje pustite v gozdu. Gobe nabiramo v košaro oziroma zračno posodo. Sodo in neoplastične vrečke, za lastne potrebe pa lahko posameznik na dan nabere največ 2 kg. In še nekaj pomembnega, pri nekaterih najbolj nevarnih gobah se znaki zastrupitve lahko pojavijo šele več ur po zaužitju. Tako da v gozdu ni nagrade za najbolj polne košare, pamet v glavo, torej ko gremo nabirati gobe, lušte in lakoto pa pustimo doma. Da nas slučajno kaj ne premami, kot recimo kakšnega moškega, kakšna ženska, Bob Marley, naprimer, pravi No woman, no cry.

Dobar dan, Koroška. 16:20 je ura in mi nadaljujemo v dobrih ritmih in z dobrimi vsebinami. Še naprej, če je pevka pravkar zapela I can buy myself flowers, pa lahko za Luko Basija rečemo, da on pa zna sam sebi uresničiti sanje. Ja, res je. Pred 10 leti so bile samo sanje, danes pa je pred njim oder, na katerem jih bo proslavil skupaj z več 10 000 ljudmi. Ravenčan letos praznuje 10 let glasbene kariere, v tem času je nanizal uspešnice, kot so Istrijanko, Ružo moja solo, 7 noči skijaška in Skrito v raju, ter napolnil številne odre doma in v tujini. Obletnico bo Luka Basi 10. oktobra zaznamoval s koncertom X 10 let v dvorani Tabor v Mariboru. Obljublja veliko glasbe, čustev, energije, gostov in presenečen, predvsem pa večer, ki bo za nekaj posebnega, saj bo na odru živel sanje, ki jih je kot otrok nekoč samo gledal od daleč. Ja, 10 let je minilo, sanje pa so res postale očitno resničnost, morda tudi zato, ker bo na velik oder na tem koncertu ob 10. obletnici stopil skupaj s svojim sinom, Tajem. Luka Basi zdaj skupaj z Marejo tudi na valovih Koroškega radija. Uživajte!

0: Abba, Take a Chance on Me, prihaja pa tole. Plesni ritmi, še prej pa v Slovenj Gradcu se je odvil praznik paraatletike, ne le za čim boljše športne dosežke, pač pa tudi za razbijanje predsodkov v zvezi z aktivnostmi invalidov. V nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija.
0: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Eno od teh vprašanj, ki sem se jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim? Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
6: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
8: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
6: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
9: Kulturni dom Slovenj Gradec. Ta teden v kinu, v torek ob 19. v sklopu Art Kina, drama Zvok padanja. V četrtek ob 19. postrovski triler Padec 2 brez povratka. V petek ob 18. družinska komedija Gajin svet 3 in ob 20. postrovski triler Padec 2 brez povratka. V soboto ob 16. animirani film Tačke na patrulji Dino film. Ob 18. komedija Spa vikend in ob 20. romantični film Čarovnice za vsak dan 2. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Svet igrač. Ob 17. komedija Samo za eno noč in ob 19. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. Vabljeni.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite 051-647-541.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Atletska tekmovanja paraplegikov in tetraplegikov so v Slovenj Gradec pripeljala najboljše domače in tuje parašportnike. Ajda Prislan.
12: Na slovenjgraškem atletskem stadionu so se v organizaciji Društva paraplegikov Koroške in Zveze paraplegikov Slovenije odvili 57. memorial profesorja Bojana Hrovatina, 12. mednarodno tekmovanje v atletiki in 36. državno prvenstvo, na katerem so nastopili tudi slepi in slabovidni športniki. Vreme je bilo čudovito, vzdušje odlično, predsednik Zveze Dane Kastelic pa je dejal, da pogrešajo le.
13: Še zmeraj je pred državljani bolj karitativni odnos do invalidov. Če pogledamo danes, je zelo malo gledalcev na tem tekmovanju, ki je tudi državno prvenstvo. Samo par 10 metrov stran, ko je nogometna tekma, sem opazil, da so tribune polne. Invalidi zelo veliko tekmovalci vlagajo, da dosegajo take rezultate in so veseli vsake podpore, tudi s tribun.
12: In?
13: Letos je tukaj na Koroškem, kjer so se pridružili nam tudi kolegi iz Makedonije, Črne Gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Češke. Je ena največjih prireditev v področju atletike, paraatletike v tem predelu Evrope. Seveda, mi imamo svojega favorita, kolega Nejc, ki se pripravlja na olimpijske igre v Los Angelesu.
12: Nejc Takne v pripravah na paraolimpijske igre in Šmartna ob Paki.
5: Ja, danes smo tukaj tekmovali v treh disciplinah. V metu kopja, suvanje krogla in metu diska. In lahko podarim, da danes mi je uspel super met v suvanju krogle, ker sem uspel podrediti star državni rekord in postavil nov državni rekord, ki je dolžina meni 10 metrov 05.
12: Med 120 Slovenci na vozičkih je bila tudi tekmovalka iz Kranjske Gore.
7: Tamara Tarman. Zdaj so ta trenutek metala disk in zdaj čakamo meritve.
14: 7, 9 in 5.
7: Meni je super, da se udeležam.

0: In tudi tako, da se lahko malo razgibamo.
1: Invalidi, ki se ukvarjajo s športi, imajo manj zdravstvenih težav. So bolj opazni in pripomorejo k odpravi arhitekturnih ovir, ki so v Sloveniji še zmeraj velike, kljub temu, da od letos velja zakon, da morajo biti vsi javni objekti prilagojeni gibalno oviranim osebam.
2: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
3: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
4: Kaj nas čaka, kar se vremena tiče, zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, potem pa proti jutru znova razjasnilo, najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, potem jutri čez dan bo precej jasno, s prav poletnimi temperaturami od 28 do 34, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne nevihte, padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri in bo občutno hladneje. Na Ravnah in v Slovengradcu trenutno 29, v Mežici pa 30 stopinj Celzija.
2: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
4: Na koroških cestah ni posebnosti, če opazite kaj, nam seveda lahko to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot vam želim.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Knjižnica Velenje vabi k sodelovanju starejše, da se pridružijo projektu Bralna značka za starejše. Prav tako vas v okviru Pikinega festivala vabijo, da se jim pridružite na pravlični družinski jogi, glasbenim iskricam s pravljico, kjer boste skupaj ustvarili razne zgodbe in obiskali različne delavnice. Še posebej ste vabljeni v torek, 8. septembra, na otroško igrišče vsi, ki ste tekmovali za Pikino bralno značko, ko bodo otrokom podelili Pikine bralne gumbke in priznanja ter predstavo Črtek v mestu. Obvestilo Elektrocelje DD nadzorništva Slovenjgradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v torek 8. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Glažer, Planina Mrak, Planina Ravnjak med 8. in 14. uro, Radlje center, izvod PSO ob potoku med 8. in 13. uro, Mežica 1, Kajžer, Vojak med 8.30 in 13. uro, Lošperk, Tomažek in Grabner med 8. in 14. uro, Potočnik, izvod Karavla med 10.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: kaj ti že povem? Soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš, da si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri nas na bencinskih črpalkah čakajo višje, tudi rekordne cene goriv. Od polnoči se bo na servisih izven avto in hitrih cest liter bencina podražil za 5,1 centa, na dober evro in 67 centov za liter. Po denarnici pa bo najbolj udarilo tiste, ki tankate dizel, liter tega se bo podražil za 12,8 centa in bo dosegel rekordnih 1,939 evra za liter. Ministrstvo sicer pravi, da bi za liter dizla odšteli 2,15 evra, če v cene ne bi poseglo. V Beogradu pa so z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali vojnega zločinca Ratka Mladića. Nekdani poveljnik sil z bosanskih Srbov je bil med drugim odgovoren za genocid v Srebrenici in za obleganje Sarajeva, kjer je skupno umrlo 18 tisoč civilistov. Mladić je umrl konec avgusta v Hagu, kjer je prestajal dosmrtni zapor. Današnji pogreb je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Profirje, med tisočimi ljudi pa so bili tudi nekdani predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in številni predstavniki srbske vlade. Z današnjim dnem pa lahko oddate svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Kandidate za župana in občinske svetnike sicer lahko predlaga politična stranka v občini ali volivci sami. Slednji morajo zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, lokalne volitve pa bodo točno mesec kasneje.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo proti jutri pa znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, jutri bo potem cel dan precej jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo. Na koroških cestah pa ni posebnosti, naj tako ostane, naj bo mirno tudi pri vas doma, naredite si tako, da vam bo lepo in uživajte.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Pozdravljeni v današnjem športnem pregledu. Začenjamo z rokometom. Minuli teden se je pričelo državno rokometno prvenstvo. V Ligi NLB, v kateri ima ekipa rokometnega kluba Slovengradec visoke cilje, so bile odigrane tekme prvih dveh krogov. Slovengračani so sezono pričeli z obračunom proti Škofljici, ki so jo gostili v sredo. Prikazali so odlično igro, upravičili vlogo favorita in prišli do zanesljive zmage 34-24. Domači so v srečanje vstopili izjemno odločno in po 13 minutah vodili 4 zadetki. Takšna je bila njihova prednost tudi po koncu prvega polčasa, ki se je končal 16-12. Slovengračanom je pripadel tudi začetek drugega dela in ko so v 38 minuti povedli za 8, je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma. Do konca so svojo prednost zanesljivo zadržali in se pred svojimi številnimi in glasnimi navijači veselili prve letošnje zmage. Tjaž Štalekar je dosegel 7 zadetkov, Ignat Nisič pa je bil uspešen 5-krat. V drugem krogu je ekipo Slovengradca čakala zelo zahtevna preizkušnja, gostovala je namreč pri ekipi Trima iz Trebnjega, ki v zadnjem času spada v sam vrh slovenskega rokometa. Na Dolenjskem smo spremljali izjemno izenačeni napet obračun, ki se je končal brez zmagovalca, bilo je 32-32. V prvem polčasu sta se ekipi kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, a si nobena ni uspela priigrati občutnejše prednosti. Končnica je pripadla gostom, ki so si priigrali 2 zadetka na skoka, bilo je 15-17. Tudi drugi del je bil zelo napet in izenačen. Rahlo pobudo so sicer imeli Slovengračani, ki so nekajkrat povedli za 2, a so jih domači ustrajno lovili in rezultat večkrat izenačili. Tako je bilo tudi v sami končnici, ko so gosti v 58. minuti vodili z 32-30, zadnja 2 zadetka na srečanju pa so dosegli Trebanci in poskrbeli, da sta si ekipi na koncu razdelili vsaka po točko. Za ekipo Slovengradca je Veljko Stanojević dosegel 9 zadetkov, Tjaž Štalekar pa je bil uspešen 6-krat. Po 2 odigranih krogih so na vrhu lestvice ekipe Celje, Slovana in Krke s po 4, sledita Slovengradec in Trebnje s po 3 osvojenimi točkami. V tretjem krogu se bodo Slovengradčani pred svojimi navijači pomerili z ekipo LL Grosist Slovan.

Nadaljujemo z judom. Minuli konec tedna je v prestolnici Črne Gore pod Gorici potekalo mladinsko evropsko prvenstvo v judu. V konkurenci 400 tekmovalcev iz 44 držav sta v okviru slovenske reprezentance nastopila tudi Evgenija Gajič in Leon Marošek, sicer člana judokluba Slovengradec. Evgenija je bila v kategoriji do 70 kg v prvem krogu boljša od predstavnice Romunije, v drugem pa je morala priznati premoč Ukrajinki in tako zaključila svoj nastop na prvenstvu. Leon je nastopil v kategoriji do 90 kg. V prvem krogu je bil od njega boljši reprezentant Francije, v repasažu pa je nato moral priznati premoč še predstavniku Srbije in tako končal s tekmovanjem. Atletika. V Velenju je minuli konec tedna potekalo finale atletskega pokala Slovenije za starejše mladince in mladinke U20. Z odličnimi nastopi so se tudi tokrat izkazali predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovengradec. Iva Pori v teku na 3000 metrov in Uma Grešovnik v teku na 3000 metrov za prekami sta osvojili srebrni odličji. Uma se je na odr za zmagovalke povzpela tudi v teku na 1500 metrov, kjer je bila tretja. Na tem mestu je tekmovanje končala tudi Vilina Lenart v teku na 5000 metrov. Tek na 3000 metrov je Vilina končala kot peta. Julija Lampret je v teku na 200 metrov osvojila 13. mesto. Moška štafeta 4x100 metrov postavi Matija Plevnik, Lovro Krajnc, Žan Kancijan in Vidjan Lenart je bila četrta. V teku na 400 metrov je bil Lovro Krajnc sedmi, Žan Kancijan deveti, Vidjan Lenart pa 13. Matija Plevnik je v teku na 100 metrov osvojil 14. mesto. In še plavanje. Včeraj je v Portorožu potekalo državno prvenstvo v daljinskem plavanju na 5 km. Odlično je nastopil Max Koren, član plavalnega kluba Fužinar, ki je v kadetski konkurenci postal državni prvak. V absolutni kategoriji pa je osvojil srebrno odličje.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
0: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole.
8: Lokalne volitve 2026.
7: O kandidatki za županjo občine Mislinja Mateja Kotnik.
9: V Mislinji se pojavil še tretji kandidat za župana na jesenskih lokalnih volitvah. Pravzaprav gre za kandidatko Marijo Mico Kotnik, domačinko iz Gornjega Doliča. Na volitvah namerava nastopiti kot neodvisna kandidatka s podporo volivcev. 58-letna univerzitetna diplomirana novinarka z dolgoletnim stažem samostojne novinarke, urednice in podjetnice je pojasnila, zakaj se je odločila za kandidaturo.
10: Kandidiram zato, ker menim, da je v občini Mislinja čas za spremembe, čas za novo energijo. Kandidiram pa tudi zato, ker ne želim, da Mislinja obstane v razvoju. Čuti se, da je občina obstala in postala ujetnica nekih interesov, ki smo jim občani in občanke, kot se zdi, vse manj kos. Zdi se mi, da tako pač ne gre, še posebej, če si želimo razvoja in to razvoja na vseh področjih in enakomernega razvoja v vseh 11 naseljih, ki so v občini.
9: Podrobneje je predstavila tudi osrednje točke svojega programa in izpostavila, kaj bi bilo po njenem treba v občini Mislinja v prihodnje spremeniti oziroma izboljšati.
10: Kot sem že rekla, osrednja točka mojega programa je enakomeren razvoj cele občine, se pravi razvoj na vseh področjih v vseh 11 naseljih. Vse dodatne malenkosti, ki so pa zelo veliko več kot malenkosti bi lahko rekla, pa so tudi v interesu vseh, ki si res želijo oziroma si želimo narediti več v občini. Tudi razumem, da to mogoče ni vedno v interesu posameznikov ali strank, ki bi rade bile všečne za danes. Na jutri pa včasih pozabijo. Na vse zadnje si v naši občini ne želimo zgodbe iz glavnega mesta naše države, kjer je prevladal komercialni interes. Veste, zavedam se, da vodenje občine ni poklic, ampak je to služenje prebivalcem.
9: Za vložitev neodvisne kandidature bo morala Marija Mica Kotnik zbrati predpisano število podpisov podpore volivcev na dan razpisa volitev. Če ji bo to uspelo, se bo po doslej znanih informacijah za županski položaj pomerila z aktualnim županom Bojanom Borovnikom in Jožetom Kašnikom. Tudi Kašnik je novinec v županski tekmi, na volitve pa se podaja s podporo SDS Janeza Janše.
0: Delko v športu.

Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Po poletnih počitnicah bomo ponovno tedensko spremljali rezultate nogometnih, odbojkarskih, kolesarskih, košarkarskih, kegljaških, namiznoteniških in šahovskih prvenstev in tekmovanj. Z vami bom Miha Čop. Začeli bomo z najbolj pomembno postransko stvarjo na svetu. Nogometaši so že pošteno zakorakali v letošnja državna prvenstva in medobčinske lige. V tretji nogometni ligi Vzhod je Korotan v soboto remiziral s Čardo Martjanci z 1-1. Fužinar je nastopil v nedeljo in izgubil v Odrancih s 5-3. Na Prevaljah si je obračun Korotana in Čarde ogledalo 250 gledalcev, ki so sredi drugega polčasa videli najprej zadete gostov, v 65. minuti pa je za domače izenačil Nik Fasvalt, ki je zadel z 11 metrov za končnih 1-1. Korotan je zdrsnil po lestvici, 6 točk mu trenutno zagotavlja 8. pozicijo. Ravenčani so v športnem parku Odranci prejeli kar 5 zadetkov, za Ravenčane pa so zadeli Leon Plišo, Matevž Turkoš in Ardit Vezaj. V prihodnjem kolu se bodo v soboto Prevalčani podali na gostovanje na Ptuj Kiblu pod Vinci, Fužinar pa bo na domačem stadionu gostil šampiona. V prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, Golgeter Premium ligi, je Dravograd popravil tiz uvoda prvenstva in v Brunšviku v nedeljo osvojil točko za 3-3. Za Korošce so zadevali Rok Sirk, Miha Preksavec in Nejc Hedl. Še boljši izid je v nedeljo iztržila Peca, na domačem stadionu v Črni na Koroškem so zmagali Roho Krosto Tit z 1-0. Gol je v 88. minuti dosegel Timotej Kotnik. Peca se je prebila na drugo mesto prvenstvene tabele s polnim izkupičkom 6 točk. Dravograd je s točko 10. V Habeku Superligi, drugi ligi MNZ Maribor, so koroške ekipe nastopale v soboto. Radeljčani so slavili na gostovanju v Jakobskem dolu z 0-1. V 80. minuti se je kot edini med strelce vpisal Nino Smrečnik. Tapa Komulator je kar 5-0 premagal Prepolje. V statistiko so se pri domačih upisali Alen Arnautovič 2-krat, Jošt Krivonok, Jan Arl in Blaž Naveršnik. 5 zadetkov so dosegli tudi nogometaši Sloven Gradca, s 5-2 so ugnali Palomo. Za domače so bili uspešni Matevž Vrhovnik in Simon Stopajnik 2-krat, Simon Naglič pa 1-krat. Po 2 kolih imajo Tapa Komulator, Radlin in Sloven Gradec po 4 točke in so tik pod vrhom.

Dinar bo v prvi mladinski nogometni ligi EON Next Gen ligi v ponedeljek gostil Brežice. Gre za derbi začelja skupine. Kolesarstvo. V Slovenjgradcu je v soboto potekal 26. kolesarski festival okoli Uršlje gore in Poštrekni startom pri hostlu Slovenjgradec. V Kranju in okolici je v nedeljo potekala dirka Le Etap Slovenija z udeležbo številnih koroških rekreativnih kolesarjev.

0: Drugi del športnega pregleda pričenjamo s košarko. V soboto bo v Dravogradu potekal tradicionalni tretji podjetniški turnir v košarki, ki bo ponovno povezal koroško gospodarstvo, šport in lokalno skupnost. Nastopilo bo 24 ekip, organizacijo letos prevzemajo podjetja Fridro, CNC Pušnik, Inoduler in gradbeništvo Gotovnik, za športni del dogodka pa bo poskrbela koroška košarkarska mreža. Posebno mesto bo tudi letos namenjeno dobrodelnosti, saj bodo udeleženci in obiskovalci igrali za junake tretjega nadstropja. V soboto so na Prevaljah 10 let delovanja praznovali v košarkarski šoli Jezerniki. Jubilej so obeležili z rekreativnim turnirjem košarki 3x3, ki se je odvijal skozi celoten dan in je združil tri starostne kategorije. Fante do 12 in do 14 let ter člane. Dogodek je potekal v sklopu tradicionalnih jesenskih srečanj. Ožbej Pori, predsednik košarkarske šole Jezerniki in koroške košarkarske mreže, je bil idejni vodja prireditve, se somišljeniki pa se že pol leta trudi za razvoj in razcvet koroške košarke.
1: Zelo sem vesel, da je košarka zaživela po rahlem premoru. Zdaj pa že 10 let živi na Prevaljah in ja, zelo vesel, da sem tu zraven pa da lahko pomagam.
0: In kakšni so predsednikovi načrti za prihodnost?

0: Kodnost še razširiti, tudi leto smo začenjamo z košarkarskim malčkom v vrtcu in vabimo tudi vse otroke, da se nam pridružijo.
1: Na Prevaljah so se v soboto zbrali košarkarji domače košarkarske šole in širše Koroške, skupaj s trenerji, starši in drugimi ljubitelji košarke pa se je ustvarila pristna športna kulisa, ki je obogatila dogajanje na Prevaljah. Odbojkarske državne lige se bodo pričele v oktobru. Ravenski Fužinar bo nastopal v Superligi. Tudi državna tekmovanja v namiznem tenisu se še niso začela. Kegljači bodo tekmovalno leto pričeli med 18. in 20. septembrom. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljamo Matej Nabernik, Andraž Rus in Miha Čop.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Eno od teh vprašanj, ki sem se jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna, recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim? Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Opozicija se odziva na še tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanoviča. Sodišče v Kranju ga je leta 2010 obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni zaradi goljufije, ker si je od ženske izposodil 2500 evrov in jih ni vrnil. Posojilo pa je zajamčil z avtom, ki ni bil njegov. Stevanovič ponuja potrdilo o nekaznovanosti, starih, zaključenih in izbrisanih zadev pa ne komentira. V Svobodi medtem menijo, da izbris obsodb ne pomeni izbrisa dejanj. Vse poslance zato pozivajo naj podprejo njegovo razrešitev. V Avstriji pa je s prvim šolskim dnem začela veljati tudi prepoved nošenja na glavnih rut za dekleta stara do 14 let. Vladajoča zvezna koalicija je zakon predlagala, čež da je na glavna ruta sredstvo zatiranja svobode in nadzora nad dekleti. Nasprotniki pa trdijo, da prepoved omejuje temeljno pravico do verske svobode. Sodišče je sicer leta 2020 odločilo, da je prepoved nošenja na glavnih rut v šolah nezakonita, razen v posebnih okoliščinah. Zato bi zakon lahko razveljavilo. Največja dirka amaterskih kolesarjev na svetu pa je letos znova podrla rekord. L'Etap Slovenija pod okriljem Tour de France, ki se je minuli vikend odvila v Kranju in po gorenskih cestah, se je udeležilo rekordnih 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Na obeh glavnih trasah, krajši in daljši, tako med moškimi in ženskami, so slavili Slovenci in Slovenke.

0: koroške kulturne dediščine.
1: Tradicionalna srečanja v Prežihu in Bajti so posvečena praznovanju Vurančevega rojstnega dne. Že 24 let se 10. avgusta na dvorišču Prežihove Bajte odvija kulturno in družabno srečanje. Spremljajoči kulturni programi so zastavljeni tako, da obeležijo različne obletnice, pomembne mejnike Vurančevega literarnega ustvarjanja ali z njim povezane dogodke. Tako smo vse od leta 2003, ko so se srečanja začela z obeleženjem 110. obletnice rojstva Lovra Kuharja Prežihovega Vuranca, gostili inženirja Mitka Šipek, kantavtorja Milana Kamnika, slavistko Bojano Vrdinek, člane Društva bralne značke Slovenije, magistro Simono Javornik, profesorico magistro Marijo Irmo Vačun-Kolar, doktorico Dragico Haramija in pisatelja Slavka Pregel, gospoda Miroslava Osojnika, novinarko Petro Kos, člane Društva slovenskih pisateljev, iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa dr. Petro Solšak, dr. Marjana Linasija, dr. Andraža Ježa iz ZRC Sazuja, slavistko magistro Ireno Odel, arhivista dr. Vinka Skitka in druge. Letošnje tradicionalno srečanje pa je bilo namenjeno praznovanju 65. obletnice delovanja bralne značke. Ideja branja za bralno značko je vzniknila v začetku 60. let 20. stoletja kot izraz želje in potrebe tistega časa po širjenju in poglabljanju književne literature med mladimi bralci. Gibanje se je porodilo v šolskem letu 1960-61, ko je na osnovni šoli Prevalje profesor slovenskega jezika in književnosti Stanko Kotnik skupaj z ravnateljem in mladinskim pisateljem Leopoldo Suhodolčanom že obstoječi bralni krožek razvil v novo kakovost, tekmovanje za bralno značko. Zbiranje raznovrstnih kovinskih značk je bilo ob koncu 50. let 20. stoletja priljubljena prostoročna dejavnost otrok, mladostnikov in odraslih. Značka je bila pogosto odlikovanje za dosežke na različnih športnih področjih. Bralna značka pa je za mlade bralce postala visoko cenjena nagrada za dosežke pri branju. Snovalca, ki sta sledila želja mladih bralcev, sta oblikovala priznanje v podobi kovinske značke s portretom Prežihovega Vuranca le nekaj več kot 10 let po pisateljevi smrti.

Prvo bralno značko so podelili 22. maja 1961 na osnovni šoli Prevalje. Prva deseterica tekmovalcev, ki je osvojila Prežihovo bralno značko, je bila iz 6., 7. in 8. razreda Prevaljske osnovne šole. Stanko Kotnik je v članku zapisal, da so njegovi šestošolci, pisatelju Francetu Bevku, ob njegovi 70-letnici poslali voščilo s povabilom na obisk. Pisatelj se je vabilo odzval in obljubil, da jih obišče na pomlad, ko bodo cvetele trobentice. Na Prevalje je prišel 22. maja 1961 na prvo podelitev Prežihovih bralnih značk. S tem je začel prakso obiskovanja mladih bralcev in k temu spodbudil tudi druge pisatelje in pesnike. Obiskovanja so postala tradicija in pomembna sestavina ter vrednota bralne značke. Stanko Kotnik in Leopold Suhodolčan sta širila izkušnje in dognanja v bralni znački s članki v različnih glasilih, revijah in časopisih. Iskala sta možnosti in nove poti za širitev gibanja med mlade bralce po Sloveniji ter navduševala druge mentorje, starše in širšo javnost. Ob sestavljanju bralnega seznama pa so se morali ozirati tudi na založenost knjižnic s posameznimi mladinskimi knjigami. To obstoječe stanje v knjižnicah pa v naslednjih letih vplivalo tudi na založniško dejavnost in na bogatenje knjižničnih fondov v šolskih in drugih knjižnicah. Prav branje za bralno značko je spodbudilo oblikovanje najbolj množičnih knjižnih zbirk za mladino. Zbirka Moja knjižnica iz 1965. leta in zbirka Zlata knjiga iz 1973. leta. Danes je v zvezo bralnih značk vključenih 47 bralnih značk, med njimi Prežihova, Bevkova, Cankarjeva, Jurčičeva, Levstikova, Prešernova in Trubarjeva bralna značka. Bralna značka je bila najprej res pravo tekmovanje, ki je sčasoma izgubilo tekmovalne prvine. Marsikje še ohranjajo poimenovanje tekmovanje za bralno značko, čeprav se bralci v prebranem skozi vse leto sproti neformalno pogovarjajo z učitelji ali knjižničarji. Prav tako je nenavadno, da še vedno govorimo o bralni znački, čeprav se prvotna oblika nagrade, značka, po večini že davno preselila v arhiv zgodovine. Kot mnogo drugih sestavin tega gibanja so se tudi nagrade za branje postopoma in bolj ali manj uspešno prilagajale posameznim časovnim obdobjem. Ime samo pa se je trdo duševno obdržalo do danes in postalo blagovna znamka bralne kulture in s tem žive dediščine bralne značke.

Kot blagovna znamka gibanja za bralno kulturo je v vseh letih branja ostala v prvotni obliki, podoba značke pa se je v 65 sezonah branja spreminjala in sledila tokom časa. Bralna značka je živa dediščina, ki v vseh letih ni izgubila svoje živosti in žara. Ohranjajo dejstvo, da v vseh desetletjih uspešno povezuje strokovnjake in ustanove povezane z mladimi, branjem in knjigami. Gradi na tradiciji 47 bralnih značk, povezanih v Zvezo bralnih značk Slovenije in od 70 let 20. stoletja dalje organizacijsko deluje kot eden nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Leto 2002 so gibanje za bralno značko organizirali kot samostojno društvo Bralna značka Slovenije. Njen program pa je del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije. V strokovnem smislu gibanje od vsega začetka vodijo mentori po šolah, od 90. let 20. stoletja dalje pa tudi po vrtcih in knjižnicah. Njihovo delo z mladimi je temelj bralne značke. Osvajajo jo šolarji na 99% osnovnih šol Slovenije. Osvajajo jo tudi slovenski otroci v tujini in na nekaterih območjih v slovenskem izseljenskem prostoru. Spodbujanje branja pri Slovencih zunaj Slovenije podpirajo Urad za Slovence v zamejstvu po svetu, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod za šolstvo. Vse od leta 2019 je gibanje Bralna značka vpisano v register nesnovne kulturne dediščine. 24. tradicionalno srečanje v Prežihovi bajti je letos popestril izjemen gost. Priznan slovenski pisatelj Tone Partljič, ki je v letih 1997 do 2004 bil tudi predsednik društva Bralne značke, je obujal spomine na svojo pot bralnih značk. Pogovor z njim je vodila Darja Tancer-Kanjuh, nekdanja profesorica slovenskega jezika in dolgoletna članica programskega odbora društva Bralna značka. V pogovoru s pisateljem sta izpostavila ljubezen do pisane besede. Pisatelj Tone Partljič je delil spomine na prvo podelitev bralne značke na Prevaljah kot član komisije. Govoril nam je o razširjenosti bralnega gibanja in o tem, kako lahko hitro prepoznaš človeka po načinu izražanja ali je v življenju sploh prebral kakšno knjigo. Tone Partljič je v zadnjih letih raziskoval življenje in delo Prežihovega Oranca ter mu posvetil roman v dveh delih. Prva bralna značka je bila Prežihova bralna značka in povezava obeh je nekako naravna. Bralna značka se je spreminjala, modernizirala in rasla s časom, pa vendar še vedno ostaja, živi in se širi. Polni vtisov, priklicanih spominov, ponos, da smo tudi sami bili nekdaj del tega velikega in pomembnega gibanja, smo druženje na Prežihovi bajti sklenili v družbi izrednega pisatelja Toneta Partljiča. Muzejsko zgodbo sem pripravila Andreja Šipek.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajnc, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
3: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno-informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
1: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Po napovedih se jutri obeta rekordna cena dizla.
11: Da smo malo šokirani.
1: Troprevalje na Prevaljah ustraja že 100 let.
12: Zadnjih 12-13 let smo močno vlagali v razvoj, tehnologijo in predvsem znanje zaposlenih.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Črna obeležuje 140 let delovanja.
13: V zadnjih 10 letih nam je uspelo zamenjati praktično celoten vozni park.
1: Vabljeni k poslušanju. Najprej pa se primite za denarnice. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike jutri čaka najverjetneje zvišanje cen dizla za 14 centov, s čimer bi ta dosegel novo rekordno vrednost. Cena 95 oktanskega bencina pa bi se lahko zvišala za približno 5 centov. Občutno naj bi se podražilo tudi kurilno olje. Finance so izračunale, da se jutri najverjetneje obeta ponovno višanje cen za goriva. Na naftnih trgih se je smer v minulem tedno obrnila občutno navzgor. Po njihovem izračunu se bo tako jutri bencin na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov na okoli 1,67 evra za liter. Dizel bi se med tem lahko podražil za približno 14 centov na okoli 1,95 evra za liter. S tem bi padel rekord iz prejšnjega tedna, ko je cena dizla dosegla 1,903 evra. Zjutraj smo se ustavili na eni od koroških črpalk. Na temo ponovnega zvišanja cen goriv smo posneli nekaj izjav.
14: Zdaj pač manj naliješ, ko pa prej, pa je manj prevozi. Več plačaš.
15: A spet se je podražil.
16: A se zato kaj manj vozite?
15: Ja, so da ne, ne, ja, ne vozimo, vse noč kaj manj, če se moraš pripeljati na delo.
17: Pač tak je, pač ne moramo si glih kaj pomagati, pač tanka te glih tak treba, ja, ne moramo glih kaj narediti glede tega.
1: Kaj rečete zdaj na te podražitve bencina?
11: Da smo malo šokirani.
1: Koliko pa porabite na mesec bencina oziroma nafte?
11: 35 kilometrov, da vozim se.
16: Na eno stran?
11: Ja, da je še kar, ja.
1: Zaposleno na črpalki smo vprašali, kaj pravijo kupci, ko pridejo na črpalko.
11: Da se zgražajo zelo med cen.
2: Po drugih državah pa je draže, na primer v Avstriji.
11: Ja, Avstrijci imamo zelo veliko, to je pa res. Ja, da pridejo k nam tankat rajše.
1: Občutno podražitev napovedujejo tudi za kurilno olje, ki bi se lahko z jutrišnjim dnem podražilo za približno 13 centov na 1,55 evra za liter. Danes začnejo teči roki za volilna opravila, zbirati se lahko začnejo podpisi v podporo kandidaturam. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra, ko se bo uradno začela volilna kampanja, prispevek Dejana Vodovnika.
5: Lov na županske, mestno-občinske stolčke je odprt. Danes se je namreč prižgala zelena luč za začetek volilnih opravil prve etape letošnjih lokalnih volitev. Kaj bodo te prinesle, bomo videli zadnje dni novembra, ko bo znana tokratna volja volivcev. Za začetek skočimo s Koroške v Pariz. 12 let je Anne Hidalgo zasedala županski stolček, zaradi svojih prizadevanj pa je postala kontroverzna osebnost francoske politike. Proslavila se je tudi z organizacijo olimpijskih iger. Gospa bi skoraj zagotovo dobila tudi tretji mandat, vendar se je odločila, da ne bo kandidirala za tretji mandat. To je sporočila kar pol drugo leto pred letošnjimi spomladanskimi lokalnimi volitvami. In županovanje vodila iz ozadja. Reklamno samo dokazovanje pa je kot aktualna županja prepustila podžupanu. Pri nas bo bitka za nove in stare nove mandate odločna in brezkompromisna. Aktualni župani so itak v spredju, Anne Hidalgo pa niti ne poznajo. In še en kamenček iz Francije. Iz občine v predmestju Pariza je le nekaj tednov po spomladanskih lokalnih volitvah prišla novica o novo izvoljenem županu, ki je takoj po nastopu funkcije predlagal zvišanje svojega mesečnega nadomestila. Tudi pri nas je en od prvih opravil, ki jih ima novo izvoljena ali

0: 70-odstotnega zvišanja. Je to komu jasno tudi pri nas? Samo vprašam. 1280 km in kakih 15 ur vožnje nas iz Slovenj Gradca oziroma Koroške loči do Pariza. Za marsikoga hudo predaleč, da bi se kakorkoli in karkoli poučnega naučil. Vendar gorivo za kurilno sezono 2026-2027 je zagotovljeno. Polen, ki bodo letele pod noge enih in drugih, ne bo zmanjkalo.
1: Od politike pa k gospodarstvu. Podjetje Troprivalje letos praznuje 100-letnico delovanja, poroča Mateja Kotnik.
2: Podjetje Troprivalje je izšlo iz obrtniške delavnice Ignaca Urbancla, ki je pred 100 leti na Privaljah začel s pilarstvom. V svoji zgodovini je doživelo veliko vzponov, pa tudi padcev. Po stečaju skupine Prevent Global je tudi njim grozil zlom. Ogroženih je bilo 130 delovnih mest. V tem času je lastniško vanj vstopil Boris Pipan.
3: Kot lastnik ocenjujem poslovanje družbe kot zelo uspešno. Kot sem že povedal, smo eno redkih podjetij, ki kljub temu, da delamo izdelke, ki imajo nizko dodano vrednost, uspešno konkuriramo konkurenci, saj svojo kakovostjo, predanostjo in pa z dolgoletno tradicijo uspešno konkuriramo na mednarodnem trgu, prodajamo v več kot 65 držav in mislim, da je to ena uspešna zgodba, ki se je na Koroškem res dobro razvila.
2: In kakšni so po njegovem največji izzivi podjetja v prihodnje?
3: Največji izzivi podjetja v prihodnje so, da še naprej iščemo tržne niše, kjer lahko z našimi izdelki najboljše zapolnjujemo popraševanja na trgu in jasno, da se prilagajamo na vsakodnevne okoliščine, predvsem pa si želimo, da slovenska politika enkrat že dejansko oceni in dejansko tudi naredi to, da reče, gospodarstvo je tista stvar, ki si jo želimo in ki jo hočemo razvijati.
2: O tem, v kakšni kondiciji je stoletnik, pa direktor Sebastian Suhovršnik.
4: Podjetje Tro je sigurno v dobri koži. Zadnjih 12-13 let smo močno vlagali v razvoj, tehnologijo in predvsem znanje zaposlenih in mislim, da smo v zelo dobri kondiciji. Kljub temu pa moramo priznati, da zadnji dve leti občutimo razmere na globalnem trgu in se zavedamo naših izzivov. Konkurenca iz daljnega vzhoda je vse močnejša in na njo moramo znati odgovoriti in to lahko, tako kot sem že omenil, z razvojem, z inovacijami, z digitalizacijo, kar uspešno tudi izvajamo. Podjetje se dobro drži, vidim svetlo prihodnost.
2: Kako pa se dela v tovarni, spominjajo nekdanji zaposleni?
5: Zdaj, ko smo tole vse gledamo, takrat sta bo, mislim, da sem dva še ta stroja, zdaj jih je pa veliko več.
6: Ja, čisto drugače, nove stroje, neki je starih, neki je novih. Ja, super je zdaj, bolj kot prej bilo.
7: Pile sem sekava. Niti ni bo tako naporno, samo od stroja odvisno, na kjer mu stroj se delo.
8: Kar v redu je bo. Sem bil 42 leto. Jaz sem rekel na stoletnico, pa manj je. Vse je pa nekaj. Pol sem jaz bil skor što nad.
1: Črnjanski gasilci so čez vikend praznovali visok jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Črne na Koroškem praznuje častitljivih 140 let delovanja. Ob visokem jubileju so pripravili veliko gasilsko parado, na kateri je sodelovalo okoli 200 gasilk in gasilcev iz domačega društva ter sosednjih, prijateljskih in pobratenih društev. O dosedanjem delovanju društva in načrtih za prihodnost tajnik PGD Črna na Koroškem Matej Kramberger.
9: V preteklih 10 let je za gasilsko društvo bilo zelo napetih, predvsem na področju investicij v infrastrukturo, v opremo, v vozila. V zadnjih desetih letih smo kar dvakrat obnovili naš gasilski dom, prvič leta 21 in potem še enkrat leta 23 po katastrofalnih poplavah. V zadnjih 10 letih nam je uspelo zamenjati praktično celoten vozni park, zelo močno posodobiti vso opremo in pa ogromno narediti na področju usposabljanj, pridobivanja novih članov. Za naslednja leta mislim, da je treba držati predvsem takšno kondicijo, v kakršni je društvo danes, pa predvsem delati na področju pridobivanja mladih, na mladini in vzgajati v bistvu prihodne rodove oziroma naše namestnike, zanamce.
1: PGD Črna danes združuje okoli 130 članov, med njimi je tudi približno 30 mladih. Ker se v društvu zavedajo, da brez mladih ni prihodnosti gasilstva, jim to plemenito poslanstvo približujejo z udeležbo na gasilskih kvizih, taborih, tekmovanjih in mladinskih delavnicah.

0: Pravnicah. Prav mladi so namreč tisti, ki bodo nekoč prevzeli odgovornost, nadaljevali 140-letno tradicijo ter skrbeli, da bodo vrednote prostovoljstva, solidarnosti in pomoči sočloveku v črni živele tudi v prihodnje. Nadaljujemo s športom. Rokometaši Slovenj Gradca so v soboto na tekmi drugega kroga Lige NLB v Trebnjem osvojili pomembno točko. Kako so videli obračun s Trimom in kaj sporočajo za nadaljevanje sezone, pa Eva Borovnik.
1: Rokometaši Slovenj Gradca so v soboto odigrali osrednjo tekmo drugega kroga Lige NLB. Na gostovanju pri Trimu v Trebnjem so po izenačenem obračunu osvojili točko, tekma pa se je končala z rezultatom 32-32. Pred srečanjem so se zavedali, da jih čaka zahtevna preizkušnja proti eni najmočnejših ekip prvenstva, kar je povedal tudi trener Zoran Jovičić.
2: Vedeli smo, da bo težka tekma in se na to pripravili.
1: Gostje so se dobro držali zastavljenega načrta. V prvem polčasu so bili večji del tekme povsem enakovredni Trebancem, na odmor pa so odšli celo z dvema zadetkoma prednosti. V nadaljevanju je Trimo rezultat izenačil, napeta končnica pa zmagovalca ni prinesla. Po tekmi je bil Jovičić zadovoljen predvsem s pristopom svoje ekipe in dejstvom, da so njegovi varovanci tudi na zahtevnem gostovanju pokazali, da se lahko enakovredno kosajo z ekipami z vrha lige.
2: Pa, dokaj je taka težka tekma izenačena. Mislim, da bi rekel, večji del tekme smo bili boljši. Na koncu boče premalo odločni, zaslužili bi se tudi zmago. Tako da nič, čestitam mojim fantom in gremo naprej.
1: Najboljši strelec Slovenj Gradca je bil Veljko Stanojević z 9 zadetki, zelo učinkovit pa je bil tudi Tjaž Štaleker, ki je vseh 6 svojih strelov pretvoril v zadetke.
3: Za nami je tekma z Trebanci. Vidilo se je, da Trebnje igra hiter rokomet. Celo tekmo je bil hiter tempo, tako da smo tu najbolj občutili to telesno pripravljenost Trebancov. Mi se nismo ustavili, mi smo nadaljevali, igrali njihov tempo oziroma oni naš in pač na koncu je prišlo do remija.
1: Po zmagi proti Škofljici in remiju v Trebnjem Slovenjgradčani po 2 krogih ostajajo neporaženi. Kaj pa lahko od ekipe pričakujemo v nadaljevanju sezone? Tjaž Štaleker.
3: V nadaljevanju sezone lahko navijači pričakujejo borbenost do konca. Mi se ne bomo stavili, tekma traje 60 minut, tako da mi bomo dali vse od sebe, da odigramo 60 minut na polno.
1: Nova zahtevna preizkušnja Modro-Bele čaka že to soboto 12. septembra, ko bodo znova igrali pred domačimi navijači. V Slovenj Gradec prihaja Zormanov RD LL Grosist Slovan. Tekma tretjega kroga Lige NLB se bo začela ob 19. uri.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Danes se pričenjajo volilna opravila za letošnje jesenske lokalne volitve. Kdo od koroških kandidatov in kandidatk bo ponudil konkretne rešitve in kdo bo ostal le pri velikih predvolilnih obljubah? Želim vam prijetno ponedeljkovo

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi ugajanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Eno od teh vprašanj, ki sem se jih tudi sama zastavljala, je bilo, kdo sem? Kdo sem, če ne izpolnjujem svojih vlog? Kdo sem, če se ne trudim nenehno biti pridna recimo v šoli ali pa pri študiju ali pa ugajati drugim. Kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati?
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Zakaj je lahko pridnost past in zakaj zaradi uganjanja drugim postanemo nevidni? V novem podcastu Sašo Krajn, sociologinjo, psihoterapeutko in avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti, govorimo o tem, kako nehati živeti za druge in začeti živeti po svoje. Brutalno iskren pogovor, ki lahko spremeni vaše življenje.
2: Zakaj je v bistvu tako pomembno, da se imamo radi?
3: Ker je ljubezen do sebe ključna. Od tega so odvisna vsa področja našega življenja, kako potekajo. Namreč ljubezen do sebe pomeni, da smo v prvi vrsti pomembni sami sebi, dovolj, da znamo reči ne, če grem na zelo konkreten primer, da znamo na nek način delovati v prvi vrsti za svojo lastno dobrobit. In kadar imamo sebe radi, takrat tudi sprejemamo odločitve takšne, ki so v naše dobro, ker sprejemamo odločitve iz tega prepričanja, jaz sem pomembna, jaz sem vredna, vredna sem dobrega in če se odločamo iz tega prepričanja, potem sprejemamo bistveno drugačne odločitve.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.